사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: close. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да намерим начин да се извиним на половинката и естествено да очакваме една прошка с ръка на главата и целувка по челото.
2: Дали е абсолютно същото като в детската градина? Казваш, мило другарче, повече така няма да правя и всичко се оправя. Или наистина трябва да покажеш, че повече така няма да правиш.
3: Или действате по друг начин, оплаквате се на всички и се надявате да и повлияят.
2: Дали компетентното мнение на група приятели, които могат да отсъдят той или тя е права в ситуацията, ще оправи любовните отношения или всичко е между двамата всъщност.
1: Или както във вечния филм между Джулия Робъртс и Хю Грант, когато той се оплака на всички приятели и потърси тяхното мнение, че е постъпил тъпо и всички му казаха: тъпо си постъпил.
2: В света на възрастните думите имат огромна тежест, но още по-голяма тежест има и това, което правим.
3: Питаме ви, какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие. Красивите приказки всички сме ги чували.
1: Да, че ми писна да купам всеки ден рози.
2: Те и Хензел и Гретел са в приказка.
1: Да, ма после ги сготвили. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък точно в 6.

Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Лежерен ден. Ево къде е и края на май, но всъщност днес е 15-ти. Края на седмицата посрещаме и вече усещаме затоплянето. Тази сутрин питаме какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие,

0: Красивите приказки всички сме ги чували.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
0: На разсъмване.
3: Доколкото има втори шанс в живота, защото това рядко се случва, независимо от това, че много хора вярват, че има и трети, и четвърти, и пети. Винаги трябва да подходим по най-подходящия начин, така че наистина да ни бъде простено. Не просто да ви кажат, ами айде просто да ти е, а наистина с душа и сърце да ви бъде простено.
4: Еми да, защото иначе чакаме деня там за прошка кога беше и започваме, нали, да звъним на всички, ма е така просто от кумова срама, нали, ще ми простиш, ще ти проста, нали, простено да ти е. Какво обаче действието довело до това? Възможно ли е то да бъде забравено, да бъде изтрито с гумичко от живота и да си кажеш, еми да, сега случват се и такива неща, хайде да не бъдем толкова гадни и така великодушно да махнем с ръка и да забравим всичко. Ми не се забравя толкова.
0: Въпреки, че на принципа на капката, кап, нали, и такова. Човек може би се надява, че нещата могат да се получат в духа на първата версия на въпроса. Намирам повод да се виждаме всеки ден. Това е, нали, вече когато не просто сте се скарали, а се е стигнало до евентуална раздяла или пък сте се скарали много тежко, но не живеете заедно и трябва някакси нещата да се оправят. Как се оправят нещата? Като се виждате всеки ден и се надявате, че държейки се по абсолютно същия начин, тя или той ще се разнежи, ще ви прости и си кажа, аха, всъщност ние, нали, много си се обичаме. На мен това ми се струва окей, ако сте гадженца, които са в първите два месеца, скарали сте се за нещо, ми не се виждате 2-3 дни и ти намираш всякакъв повод да извъннеш, забрави си картата, забрави си обувките, забрави си ключовете и се надяваш, че може да се разнежи. Обаче, когато темата е наистина сериозна, това, че просто усещаш човека мил и ти е близък и Господ знае какво още, то не оправя нещата.
3: Естествено, това е много грешен подход, детски, както споменати. Това вършеше работа в първа група. Обаче сега, ако някой ми е черен по някакъв повод, ако го виждам всеки ден, ще ми става само по-черен.
4: Не, и то мисля, че психолозите бяха изчислили, че ако има някакъв тип такъв скарване, нали, даване на време, има един период, в който, до който някакси виждаш светлината в тунела, не я губиш. Обаче, като мине този период, ако щеш, нали, съдери са от жестове,
0: мили. В принцип, голяма част от случаите върши работа, защото вие мъжете в някои ситуации наистина сте много нахални и това е горе-долу същото, както когато искате да свалите една жена. Тя може да се дърпа, да те отрязала, да ти е казала, не те харесвам, не си мой тип, неприятен си ми, всичко остава, обаче ти досаждаш и историята помни ситуации, в които тя малко по малко свиква с физиономията ти и реша, че може би си симпатичен, така че
4: ти ментуално. Каза, капка по капка пробива защитата, плюс това в един момент, нали, ти много добре като мъж знаеш, че всъщност тя отсреща не знае какво иска. Тя още не е осъзнала, че всъщност си ти това.
0: 6 часа е гръмни се. Това е тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес в ласкавите обятия на любовта. Днес проверяваме какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Ръва на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували. Дали на принципа на капковото напояване, влиянието с честото виждане си казва думата, или пък следващото, ако сте били от по-дискретния тип, ако тя или той имала или имал нужда да заявите любовта си, да я декларирате едва ли не пред всички, би ли свършило работа да кажете на всичките си близки и познати: обичам този човек, и той да се почувства легитимиран един вид?
1: Ами, това въжи при хора, които
0: това
1: се влияят
0: от чуждо мнение. Това ако си е крил 6 месеца, че ти е гадже.
1: Да, но от друга страна, пък може би това с капковото напояване върши работа единствено, когато се покажеш в неочаквана светлина. Тоест, ако капката е различна всеки път, и тогава, нали, обектът да те погледне по друг начин и си каже, бе, имало нещо все пак в тоя.
2: Да, или може би дългото време заедно, в един момент, нали, си спрял да виждаш човека по този начин. Да. От друга страна, обаче, ти гледаш и си викаш, тя не знае кои обувки да си купи, нали, вече втори месец.
0: Как 6:20.
2: Как да знае, как при едно мъж, че аз съм, нали, перфектния за нея. И затова трябва да и го показваш, да досаждаш, да звъниш, да пращаш съобщения, да пишеш от сутринта при едно в 6 часа.
0: Аз си мисля, че ако ги стъпануваме, това е горе-долу наистина, да тръгваш от детската ситуация, с това да се виждаме всеки ден и мило другарче повече така няма. Правя. И айде, ако е нещо дребно, окей. Следващото, ако верно сте били такива несериозни

0: гаджета, малко сферата ние любовници ли сме, само за един-два пъти ли се виждаме или какво, но накрая, ако кажеш на всичките си приятели, влюбен съм в нея или в него, и тогава любовта вече е легитимирана и човека се чувства изваден от така нафталия на среднощните потайни срещи и си казва, значи гледа сериозно на мен, що ме казал на всички за отношенията ни. Но вече третата стъпка с действието всъщност касае онези истории, които са преминали този срок между един и 6 месеца, когато не сте сигурни дали сте гаджета или само любовници, да се сърдите за дребни детски неща и вече ножа е опрял до кокала и става дума за сериозното.
1: Сега това върши работа, ако наистина
0: До
1: това
0: кокала звучи добро, ще си.
1: единствения, който е казал на всичките ти приятели, влюбен съм в нея или влюбен
0: Или
1: съм
0: на
1: в
0: кокала.
1: него. Никога не ги кажете, най-накрая се намери един да се влюби в тебе. Сега ще го
0: Толкова време е кри, ние знаем, че от 3 години ходиш с нея.
2: Да, обаче то никога не казваш, отиваш и казваш влюбен съм. Ти просто в случайен разговор, нали, когато типа, примерно, кажете, искате ли петък, събота, неделя, примерно, вземе една вила и ти кажеш, ще питам моята. В момента, в който го изцепиш по този начин, всички знаят вече, че нещата са сериозни. Защото до тогава е от типа на, да бе, няма проблем. Да, никакъв, нямам никакви срещи, никакво. Обаче в момента, в който кажеш да питам моята, край. В смисъл, това е вече свършено. Аз това съм го забелязал, между другото, повечето приятели
0: Никога не ми се
2: употребят.
0: е случвало да питам моята, иначе съм го
2: Те не го
0: чувала, това
2: казват пред
0: обичам я
2: тебе.
0: тази жена.
2: Пред тебе
0: Нали,
2: няма да
0: може
2: го
0: би след
2: кажат.
0: това има пауза от типа на каквато идея.
2: Колкото идея е
0: Това
2: проклета.
0: е мое творчество. Това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трекнър, съм Ванес. Утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане, петък е 15 май. Какво правите, когато искате да ви простят?
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
0: На разсъмване.
3: Ами показвате с дела повече, отколкото с думи, защото, знаете, дума дупка не прави. Освен това, лично мое мнение е, че трябва да мине известно време, защото психолозите говорят, че има един период на отричане, на гняв и вече когато се поуталожат нещата, тогава вече този, пред който сте сгафили, може да се сети и за хубавите ви страни, защото несъмнено е имало и такива, щом сте били
0: заедно. Много погрешно мнение. Веднага ще ти кажа защо.
3: Защо?
0: Защото колкото повече отлагаш да предприемеш нещо, както говорихме да. И в предишните включвания, точно, нали, каза ти трябва колкото се може по-бързо да покажеш някакво действие и осмислене. Колкото по-дълго време минава, особено ако става дума за сериозно неразбирателство, толкова повече се натрупва огорчението. Да, сещаш се и за добрите страни. Никой не ги изтрия ти, за да си бил или да си още 100 човек, ма да сте се скарали. Значи той със сигурност има добри страни. Но когато отлагаш, както една моя приятелка разправяше на времето, нали, в началото ми стигаше да ми се обади по телефона. След това, като минаха 10 дни, си представих, че той ще звъне на вратата с букет цветя, ще ме прегърне, ще каже, че ме обича и всичко е наред. Но колкото повече време минаваш и колкото повече време осмисляш ситуацията, която те е наранила или темата, заради която не успявате да се разберете, толкова повече чудеса от храброст трябва, за да се сдобриш.
3: Тук си зависи вече, трябва да си познаваш човека, колко му е тайминга и колко мога да издържи.
0: Да, или колко му е така наречената червена линия,
3: да.
0: Т.е. колко си сгафил.
3: Но да се опитваш да се извиняваш когато той или тя в момент на афект, не е добра
0: идея. Имам предвид, понеже започна с това, че е действието и да. Си нали, казваш да се оталожи времето и аз си представям как чакаш да минат 6 месеца, за да предприемеш действие по спорен въпрос, който е наранил човека до теб.
3: Това се е случило в 19 век.
0: Нали? Аз тогава съм на море.
3: 6 месеца живеем вече съвсем друг век. Татяна чакала половин година писмо от Онегин.
4: Ма сега писмата не идват по половин година от Онегин. Да, от Онегин.
0: Сега пристигат примерно от Морано и тя вече е сгодена. За друг. Докато ти си отишъл в Прага ли беше?
4: Прага, да. Да представиш новата колекция Кристал. Обаче си викаш, ако наистина толкова време чакаш или се успокояваш от типа на нещата продължават, но тя продължава да е сама, нали, не е намерила друг. Но така мога да си ги караме тези неща, смисъл месеци. Идеята е, искаш ли наистина обратно то?
0: Човек обаче продължава да е сам и не е намерил някой друг. Това не бива да те успокоява. Трябва да имаш някаква отговорност, че значи този човек го боли и му пука за теб и чака да му се не види.
4: Еми чака, ама ти какво правиш през това време? Ти представяме...
0: Порастваш?
4: Не виждаш колко ти е хул самичък и си викаш е.
0: Да.
4: Е тази свобода чак.
0: Дали ситуацията на гафове и от едната и от другата страна ни поставям в едни такива периоди на размисъл, в които дори с гафилия може да прецени, че няма нужда да се извинява и айде сега вече с тази история. Или пък имате друг опит, който сочи, че времето наистина дава страшно много отговори и накрая да разберете, че може да сте щастливи и по-отделно, заедно, какво сочи вашият личен опит, споделете в Тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Полицията и Софийската районна прокуратура с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотарио с отнети права Борис Янков. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определя като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Американският център за климатични прогнози съобщи, че климатичният феномен Ел Ниньо вероятно ще се прояви скоро и може да достигне много силни нива по-късно през годината. Това е поредната прогноза, която засилва опасенията, че естественият климатичен феномен ще задълбочи последиците от глобалното затопляне и ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления. Учени от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ заявиха, че има 82% вероятност Ел Ниньо да се развие между май и юли да продължи през следващата година. Според прогнозите, вероятността явлението да стане силно или много силно между септември и ноември е над 50%. Учените обаче предупредиха, че все още има значителна несигурност относно максималната сила на Ел Ниньо. Те подчертаха и, че по-силните явления не винаги означават по-големи климатични последици, макар че увеличават вероятността от определени екстремни събития. Даре се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер 1 във втория полуфинал на сцената в Виена, сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. Одни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала в четвъртък вечер на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Във втория полуфинал участваха 15 държави, 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторника, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Ембапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабел. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Ембапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко негово докосване. Част от привържениците на тима изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино на Пусни сега беше премахнат от охраната на Сантьяго Бернабел. Самата среща не бе от значение за двата отбора, тъй като Реал ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна. Гонсало Гарсия откри резултата в края на първото полувреме, а влезлият като резерва Белингам се разписа в 80-та минута.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг.

0: максимални температури между 19 и 24 градуса. До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 10 минути след 7 сутринта. Добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Денят е петък, ако сте забравили, което значи край на работния ден, на работната седмица, защото денят е първа започва.
1: Так, както почва, така ще се свърши.
0: Дали ще ни завали или няма да ни завали, по-късно, разбира се, от прогнозата за времето. Сега нека да се така отправим към хороскопа, но преди това, разбира се, да припомним темата за тази сутрин, а тя гласи така: какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рива на всичките ни приятели, че обичам, или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували. Дали на вас така са ви, как да го кажа по-меко, изплакнали в любовния терен или не, ще поговорим след малко. Преди това виждаме овните. За тях на небето звездите са подредили следната карта. Днес ще ви бъде лесно да се справите с текущите си задачи, особено ако поддържате позитивна нагласа. Планирайте внимателно всеки детайл около бъдещите си начинания. Не оставяйте външни обстоятелства да диктуват личните ви избори.
2: Тълци, вие в петък влезте в близък контакт с любимия ви човек и споделете цялата положителна енергия, с която разполагате. Колко близък, само вие си знаете. Звездите ще са на ваша страна за смели постъпки и решения.
0: Близнаците днес ще трябва бързо да дадете отговор на важен въпрос от страна на авторитет, на личност или пък клиент. Грижете се за здравето си, особено ако имате конкретни симптоми. Ще имате шанс да направите лична промяна, която отдавна обмисляте.
2: Раци, днес вероятно ще усетите известен застой във връзката ви, а стресът от работата може да ви направи малко по-лениви и да не предприемате някои инициативи, които да разнообразят дните ви. Освободете се от негативните емоции и бъдете малко по-активни.
0: Лъвове, благодарение на положителната ви нагласа, днес ще се справите по-лесно с проблем, който доскоро ви създава напрежение. Не забравяйте обаче и домашните си ангажименти и семейството. Отделете време на внимание на половинката.
2: Деви, вашата мистичност днес ще е 10 пъти по-изявена от тази на останалите хора, така че с лекота ще впечатлявате любимия си човек. Покажете вашата любов и преданост и задълбочете настоящата си връзка, доколкото ви е възможно.
0: А ние от мистиката отиваме към кафето и след малко се завръщаме с прогнозата за везните.

0: разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Продължаваме с звездните. Днес не подценявайте потребността на човека до вас. Преди да преосмислите действията, които ще ви помогнат да изградите дългосрочна стабилност. Ако се сблъскате с новини, които не сте очаквали, не реагирайте веднага. Първо анализирайте ситуацията.
4: Скорпиони, петък е сега. Не бързайте да се радвате обаче, защото понякога, ей така, съдбата ви показва, че не сте на една вълна с любимия ви човек и най-вероятно и днес ще е така. Избягвайте сблъсъците и конфликтите. Опитайте се да прекарате времето си в спокойна обстановка и може би сам.
3: Чакай, че се прозявах, като се сетих, че е петък. Стрелци, днес преразгледайте ангажиментите, които нямат особена перспектива. Не избягвайте разговори по теми, които ви тревожат. Понякога именно те водят до решение. Откажете се от устарели мисловни модели, за да вървите напред.
4: Козирози, ето най-важният съвет за вас днес. Ако дадени дрехи ви карат да се чувствате по-уверени, то не се колебайте дали да ги носите. Бъдете готови за високи постижения.
3: Това от дрехите ли идва?
4: Естествено.
3: Окей. Водолеи, връзките, които създавате или поддържате днес, ще бъдат от полза за бъдещите ви начинания. Организирайте деня си така, че да не изоставате със сроковете. Не се колебайте да направите една лична промяна, това ще ви донесе много удовлетворение.
4: Риби, днес може и да не ходите на работа, но пък ако останете вкъщи, хоум офис, работата ви оттам може да се окаже доста продуктивна, особено ако предложите търсен продукт на пазара, помислете за начина на реклама и разпространение. За да сте сигурни, че сте достигнали до достатъчно много хора, можете го.
3: Е това, докато сготвиш, нали, измисляш нов продукт на пазара, който прино да не отсвети бялото с черното пране. А ние ви питаме какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, чия обичам, или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували.
4: Не обичам да се извинявам, ни пише Румен, все пак съм безупречен телец. Но в други случаи, скариди с бяло вино и чесън.
3: О, да, това бих простил всичко с скариди.
4: Перфектно извинение.
3: Да, вчера имаше и ние, ама така не бяха много живички. В магазина. Еми бяха върху лед и бяха червени, според мен бяха сварени. Защото ти червена скарида в природата, освен ако не е такава японска амано, забрави. И тя е декоративна пецанта, тя не може да се найде.
4: Оф. Са бълче, не дадеш охлюви и тях, ако ги искаш живи, да ти познати за партнер.
3: Не, но съм ти казал как на една възрастна дама, която ме спря в един магазин и каза, случайно да знаете къде има охлюви, аз смисъл какви охлюви. И тя, ама такива, дето са в масази, към ето тук ги има и тя. Едно време с съпруга ми, като живяхме във Франция, винаги там кой ден, нали, от годината и прави от такива охлюви, та искала да си направят пак. Обаче явно, нали, вече... Знаеш колко е гадно събирането, трябва чакаш дъжд, пък клекни стани, то ти щупиш кръста, братче, за една шепа лигавки. Охлюви, исках да кажа.
4: Не мога ги разбира това, за жавите пък да не говорим.
3: Що бутче? То си е бутче. Малко по-мазнички стават май жабките.
4: Оф, отплеснахме се. А Стела ни е написала, като го напсувам, после му казвам,

0: Казвам, обичам те. Ако иска да ми прощава.
1: Това е трака на Расалана.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Мути, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: το Hype the Vibe. Traffic. С подкрепата на Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София в този час е натоварен, но по цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, Привладая, както и по околовръстното между Суходол и цар Борис III. В Пловдив е натоварено по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. Във Варна е натоварено по цар Освободител, Христо Смирненски, Република. Витуша,
2: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.

0: Малко минути остават до играта Роден из късмета. Ние ви питаме какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че обичам или любовта е действие. Красивите приказки всички сме ги чували.
1: Когато изпаднете в такава деликатна ситуация и сте наясно, че сте сгазили лука, без значение колко е голямо или малко провинението, и любимият човек не ще дори да ви погледне, даже как действате, точно тук е момента, дали пък трябва с много думи да излеем чувствата си и извиненията, или пък просто да му покажем с действия, че да сме разбрали за какво става дума и няма да се повтаря вече. И така до следващия път.
0: 200 евро и кредитната карта помагат много, според Никола Петров. Сега дали всеки път трябва как да се разделяме с карта из 200 евро, или напротив, може да помислим нещата, които харесва, нещата, които обича. Сега верно, че ако обича повече почивки, нали ще е трудно сега по средата на годината, е така.
1: Аз си мисля, че най-вече би трябвало да покажем, че сме осъзнали за какво става дума и да не прехвърляме вината или пък обстоятелствата някъде на трето място. Просто да не започнем думите «Направи го, защото ти еди какво си». Ми казваш си «Направи го, защото така, направи го». И това е положението.
0: Или събираш се, прегръщаш и казваш да. «Айде сега да не се таковаме за минали неща, да не се връщаме, нали? Дай да продължаваме напред».
1: Да. Не е рок-концерт, нали? Който, знаеш, винаги се започва с новите парчета, обаче се свършва с старата класика.
0: Така е, след малко Роден из късмет.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. Време за играта Първо тегляне в роден с късмет и вече ви очакваме. Ако искате да спечелите парите, 087850000 е телефона, а условието е да сте родени през месец декември.
1: Както се казва, само талант не стига, трябва и малко късмет. И ако сте родени през декември и притежавате въпросния късмет, сега ще си проличи. Очакваме ви.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако успеем да ви познаем годината на раждане. После ще ви дадем и 50 евро за датата. Опознаем ли ги двете, обаче взимате 2500.
0: 2500 евро може да спечели сега един от вас, роден през декември. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ваня и Лева.
0: А Ваня, би ли изключила радиото, моля?
3: Да, да.
0: Благодарим. През декември си родена?
3: Да.
0: Теглим годината. И тя е?
1: 1989.
3: Не.
2: Добре, а родена ли си случайно на трети?
3: Не.
2: Е, явно да, няма да чуем
0: днес. Спокоен ден, хубави почивни дни, ако не се чуем до скоро.
1: Всичко
0: добро. Събуждането обаче остава задачата също. Парите са тук в 8:30 и в 9:30. Отново ще има родени с късмет, но дали ще се падне декември? Слушайте Витуша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витуша.

0: 50 000, да ни звъннете, си поговорим, да обсъдим темата. Може да пишете на страницата на Тройката във Фейсбук и Viber канала ни със същото име. Какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Човешките взаимоотношения, особено любовните такива, са страшно деликатни, като пролетно небе. Гледаш го ясно, а след има-няма половин час и изведнъж се появили облаци и започнала силна буря. И как да излезем от тая буря, особено ако ние сме причината за това? Всеки може да каже извинявай, нищо по-лесно от това, но трябва да покажем с дела наистина, че сме осъзнали за какво се извиняваме. Си мисля, като за начало, и да не прехвърляме вината, нещо, което казах и преди малко.
0: Може би, ако три пъти, примерно, кажеш извинявай, само на думи, без да го направиш, се брои, обаче след третия път вече добрите намерения трябва да се превърнат в нещо.
3: Ми, нали си казал извинявай, няма ли просто да продължи?
0: Ми, три пъти и след това какво?
2: След това четвърти.
0: А примерно той искрено се разкаива или той искрено съжалява.
3: Еми да, то според...
0: Това много обичам.
2: Да.
0: Усещаш, че човека го изживява емоционално така. На емоционално ниво, но на ментално.
3: На ментално, ама аз гледам и такова за това, че всъщност извинението трябва да се включи, да включва признаване на грешка, поемане на отговорност, предлагане
0: точно
3: на решение
0: така, да,
3: без оправдание. И си викам сега, нали, хубаво ще бъдеш конкретен, нали, казваш това направих. После да поемеш отговорност, нали, като кажеш ясно там съжалявам, без да прехвърляш вината от типа на, нали, аз така ма и ти, нали?
0: Да, винаги, за да има баланс, да не се окажеш ти по, с което разбира се, покажеш, че си тъп комплексар.
3: Точно.
0: Това е друга тема.
3: И най-вече, нали, да си признаеш какво точно действията е засегнал другия човек. Ако си ги разбрал, ако не си разбрал какво го е засегнал.
0: Виж сега, нали, достоинството ти, ако страда от това, че ти може да си в грешка и задължително трябва да кажеш, че и другия човек има едни грешки, като например вчера затвори вратата зле или изготви това нещо скапано, просто показват едно и също нещо. Няма накъде да надскачаме. Таван.
3: Не, ти каза, еди, какво си, което ме е ефектира такова, защото, нали, ти така, добре, махаш това местоимение, смисъл, даваш само аз направих това, аз греших, аз се извинявам и точка.
0: И след това се събуждаш прероден и съвършен. Защото пътя към съвършенството също е посланък с добри намерения.
3: Така е. Важното е да го направиш, само че не знам колко можеш да си баш толкова искрен.
0: И може, то не е чак такъв велик проблем. Стига, разбира се, това оголване да не доведе пък първо на човека от среща, когато си наранил, да го подхлъзне и да го изкуши да се развихри върху на твой гръб. Т.е. да имаш доверие, че партньор ти ще оцени и извинението ти, защото пък има и тази спирала изкривена. Човека от среща да си каже и ха.
2: Въпросът е дали изобщо трябва да стигаме до извинение, защото преди всичко наистина трябва да си осъзнал какво точно се е случило и за това, че си сгрешил. Защото ако смяташ, че си постъпил правилно, независимо от това как го е приел човека от среща, то тогава всяко едно извинение ще бъде неискрено.
0: По срещата познавате ли един куп хора, на които им е много трудно да кажат извинявай, изгреших, и това от детска възраст, разбира се. Дали това е първата крачка и колко по-трудно пък е човек, ако иска да му бъде простено за нещо, което наистина е направил към любимия на сърцето си, да направи крачка за промяна след великото извинявай. 0878 50 000 е телефона, по-трудно вие да кажете извинявай или пък наистина да промените това, заради което сте се провинили, може да споделите в Тройка на разсъмване.
4: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел Екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка.

Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8 без 20. В София температурата сега е 9 градуса, в Пловдив 11, във Варна 12 градуса, в Бургас 11, събуждане и в Благоевград 8 градуса там, а в Смолян 7. Очакваме ви, както всяка сутрин, на 08 78 50

0: само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.
7: Обратно към музиката.
2: Витоша, следвай музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували. Всъщност, как постъпвате, когато се е стигнало до раздяла или пък просто не сте заживяли заедно и им па нямате постоянен ежедневен допир съжителство? 087-850-1000 е телефона, а във Viber канала ни тройка на разсъмване. Анатолий Давидов Богданов ни пише така. Добро утро от мен. Казвам се Анатолий, искам да кажа само едно. С моята жена сме 16 години заедно. Искам да й кажа, че я обичам, Радослава. Това е положението.
2: Ами това е, и това трябва да се казва по-често, защото съвместното съжителство, любовта между двама души не е правна комисия, където да се гледа кой крив, кой прав, нали? Има и нещо повече, и това е любовта, и това да си знаете, бе, тя си знае или той си знае, че го обичам или я обичам, не е достатъчно, трябва и да се казва. Така нещата минават по-лесно.
3: Еми да, има това, като да ти повтарят 10 пъти едно и също нещо, че трябва да си оправиш леглото при ставане, нали, казваш го един път.
1: Накрая се превръщаш правна комисия, защото ти

0: Писва. Много удобно да кажеш, че любовта е правна комисия, когато всъщност си от позицията на този, който не умее да казва извинявай. Нали? Тогава вече е кофти. А иначе пък, ако живееш наистина с човек, който постоянно мери на кантарче, кой какво е направил, тогава си е гадно и си трябва комисия.
1: Точно, да. Любовта не може да се измери количествено, така че...
2: Абсолютно, за някой един път е достатъчно.
0: Количествено-качествените натрупвания.
1: Аз моля, че съм играл по цял ден вкъщи да гледам телевизия, обаче те обичам толкова много.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро и от любовта директно скачаме към романтичните пътувания и медицинските застраховки при пътуване в чужбина. Подсещаме, че това е нещо умно, което може да правите всеки път, когато пътувате, а с помощта на SDI, разбира се. Това, което получавате като бонус, е до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. А ако основният лимит е, например, 10 000 евро при този продукт, то е 12 000.
1: Е, както обикновено се казва, това не е всичко. Клиентът получава и подарък 3 безплатни допълнителни покрития. Загуба на багаж, често случвано, ако багажът се изгуби по летищата. Обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени вреди на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина също.
2: В случай пък на заболяване и злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие, естествено на български език, пък операторите ще дадат насоки за най-близко и удобно лечебно.

0: заведение.
1: Нищо страшно няма. Цената на застраховката започва от 45 евроцента на ден, а повече можете да научите на sti.bg.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Полицията и Софийската районна прокуратура са още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция и влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариус с отнети права Борис Янков. Мотористи от цялата страна излизат на национален протест. Причината вече е позната – скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Преди повече от месец, след новината за поскъпването, любителите на високите скорости на две колела обявиха протестна готовност, за да се обявят срещу ценовия скок, който определя като застрахователен произвол и рекет. Тази вечер в 18 ще затворят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Американският център за климатични прогнози съобщи, че климатичният феномен Ел Ниньо вероятно ще се прояви скоро и може да достигне много силни нива по-късно през годината. Това е поредната прогноза, която засилва опасенията, че естественият климатичен феномен ще задълбочи последиците от глобалното затопляне и ще увеличи риска от екстремни метеорологични явления. Учени от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ заявиха, че има 82% вероятност Ел Ниньо да се развие между май и юли и да продължи и през следващата година. Според прогнозите, вероятността явлението да стане силно или много силно между септември и ноември е над 50%. Учените обаче предупредиха, че все още има значителна несигурност относно максималната сила на Ел Ниньо. Те подчертаха и, че по-силните явления не винаги означават по-големи климатични последици, макар че увеличават вероятността от определени екстремни събития. Даре се класира за големия финал на Евровизия в събота. Певицата излезе под номер едно във втория полуфинал на сцената в Виена, сред 15-те страни, които продължават да се борят за победата. Одни букмейкерите отреждаха място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала в четвъртък вечер на репетицията тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Във втория полуфинал участваха 15 държави, 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия. Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторника, бяха избрани след гласуване от зрителите. Това са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Ембапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2-0 на Сантьяго Бернабел. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Ембапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко негово докосване. Част от привържениците на тима изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега беше премахнат от охраната на Сантьяго Бернабел. Самата среща не бе от значение за двата отбора, тъй като Реал ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна. Гонсало Гарсия откри резултата в края на първото полувреме, а влезлият като резерва Белингам се разписа в 80-та минута.
4: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса. До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път.

0: и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Само 8:10, а петъка вече е тук, 15 май, и е време да си кажем добро утро. Аз съм Илена с Кирил и Тодор, ви очакваме на 0878 50 000. Тази сутрин любовно скачаме в една ситуация, която може да засегне и двойките, които отскоро са заедно и все още не живеят заедно, и тези, които доскоро са живяли заедно, но поради пара или друга причина не са успели да се разберат и в момента са разделени, така че може да дадете пример за вашия подход или пък за конкретна любовна ситуация и отношения, с които все пак сте се справили и сте успели да продължите някак. Как обаче? Какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували. Дали им ушите на човека до вас искат да чуят, че по някакъв начин го легитимирате пред света и им обяснявате всички какви са чувствата ви, или най-важното е вие двамата помежду си да се разберете?
4: Зависи от грешките, ни пише Валери Димитров, зависи от характера и от това колко се обичат, зависи от толкова много детайли, че с едно-две изречения не може да се каже всичко. Валери, то като зависне, всичко изгубено, да ти кажа.
3: Сега Джани Родери ни е писал: изключително много накланяте везните, цитирам, изобщо не сте пристрастни.
4: Абе, то в едни взаимоотношения няма как да не си пристрастен. Ако няма страст, то тогава няма никакъв смисъл.
3: Джани, приеми го като радиотеатър, преекспонираме нарочно, обясни повече, кажи твоята гледна точка. Ядосай се. Или кажи, аз на вас няма ви се обяснява.
4: Извинявайте, но не сте прави.
3: Да, точно. Иначе, любовта има много измерения и много начини да я изразиш. Така го е направила и Стела Стела. Като го напсувам, после му казвам: обичам те, ако иска да ми прощава.
4: Много е важен редът. Аз разсъждавах над това, което е написала тя. И в този ред наистина може да хване дикиш, както се казва. Но ако първо му каже обичам те, след това да ти няма да се получи.
3: Не е същото.
5: Да. Абсолютно не е същото, да, няма как да бъде същото все пак.
4: Иначе сега 200 евро и кредитна карта помагат много, според Никола Петров. Това е много изтъркан начин и върши работа до време.
3: Никола, познавам 200 те.
4: Евро. Да.
3: Обгрижваш си хората, говориш глупости, ще бия.
5: Затова сме по радиото.
3: Разбира се. Да. Какво правите, когато искате да ви простят? Това питаме тази сутрин. Дали сте стигали до такава ситуация на счупени отношения, че сте си задавали клиширания въпрос: счупеното лепи ли се и как точно? Може да споделите в тройка на разсъмване, а след малко проверяваме дали двамата се движите в една кола и как какви са задръстванията по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
0: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
8: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
9: SDI. Помага ти и в чужбина.
10: През май попитай: хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава.
7: Трафик с подкрепата на
8: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
10: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
11: София вече се образуват натоварвания и задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче купел. Около връстното на няколко места България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравел в Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девни.
12: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8:25, ново утро, последния работен ден от седмицата, 15 май днес, а тази сутрин питаме: какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували. Кое според вас би трогнало човека на сърцето ви и кое се е случвало да го трогне? Как се развиха отношенията ви? Имало ли е моменти, в които сте осъзнавали, че дори без да сте подозирали, по някакъв начин сте наранили човека до себе си? Осъзнахте ли защо? Разбрахте ли се помежду си? И въобще как се развиха нещата? Може да ни споделите и във Viber.
1: Много си зависи за какво точно се налага да се извинявате и дали наистина сте го осмислили. Когато става дума за нещо дребно битово, когато го осмислите, нещата не са чак толкова сложни. Но когато става дума за фундаментални разминавания в това кой как си представя начина на живот, тук промяната не е толкова лесна от днес за утре.
0: О, да.
1: А иначе, що се отнася за битовите неща, не е проблем. Вчера чупих една ваза, която и се извиних, залепих я, обаче пукнатините си остават.
0: На вазата ли се извини?
2: Нормално. Тя е на сърце и аура.
1: Така си е. Вижда се една тънка линия като паяжинка, която няма как да се излечи, и тя пък от друга страна би трябвало да ни напомня да не се случва повече така.
2: Ма, аз си мисля, че ние цял живот ги събираме тези белези, както се казва, някои изчезват повече, други по-малко, но всъщност те ни оформят.
0: Въпросът е колко е дълбока пукнатината, защото пък е като паяжина, има неща, които са простими, има други обаче, които правят такава мрежа, които пък щеш да обичаш човека, не можеш да прескочиш. Направила нещо. Може да се извинява, може да се променя, може всичко да направи, но все пак ти си обяснил, че това не ти харесва или че това те наранява, и той или тя въпреки всичко го е направил или направила. И как да го поправиш?
2: Както казваше Мишел, от съпротивата пукнатата ваза с големите маргарити.
0: А, точно така, да. Или обичам го, обичам я, обаче не мога да простя. Това е Витоша след Бруно Марс, Родени с късмет.

0: Точно в 8:30, добро утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша и дойде времето за родените през юни. Ако искате 2500 евро, чакаме ви в играта.
1: Ами просто трябва да чуете кой месец ще изтегнем. Ако това наистина е вашия месец, в случая юни, то тогава вече заповядайте, с отворени обятия ви очакваме.
0: 0878 50 000 е телефона.
2: А ние продължаваме с познаването на годината. Успеем ли да го направим? Ще вземете 50 евро. Подарък от 50 евро ще получите и ако познаем датата ви на раждане. Ако познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: За целта обаче първо трябва да си кажем добро утро. Ало.
3: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
3: Алина Карагиберова.
0: Алина, през юни ли си родена?
3: Да.
0: И ти теглим годината. Падна ти се?
1: 1976.
3: Не.
2: Добре е да си родена на първи.
3: Не.
2: Не, жалко.
0: Ужасни сме. Иначе си се събудила, разсънила, денят те очаква, може би успешен, да. Спокоен. Това да ти пожелаем да ни извъннеш пак.
3: Добре,
0: да не почнеш да разказваш на вита игра. За нищо не става. Хубав
3: на
0: ден, Дискър.
3: Да.
0: Ей, браво, от кой град те чуваме?
3: От Пловдив.
0: Супер, с какво се занимаваш ти?
3: Ами уча още.
0: Ага, браво. А какво учиш?
3: Завършвам тази година.
0: Каква специалност?
3: Софтуерни и хардуерни.
2: Еми, добре, пожелаваме ти успех в софтуера и в хардуера.
0: Хубаво, момиче, си сигурно не се затваря и вкъщи все пак, покрай работата.
3: Благодаря.
0: Чао, всичко добро.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, трек на разсъмване сутрешното шоу на радио Витоша. 21 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече е 11 градуса, в Пловдив 12, във Варна 14 градуса до този час, в Бургас 13, в Благоевград 10, в Сандански 13 градуса, а във Видин и Козлодуй също 13. Аз съм Илена, с Кирил и Тодор тази сутрин ви очакваме, за да си кажем здрасти и да си споделим по темата за прошката и любовните отношения. Какви случаи сте имали? Има ли тема, постъпка или пък нещо, което не бихте могли да прескочите и простите? Независимо от това колко обичате човека до вас, случвало ли се да си тръгнете от отношения, защото се е случило въпросното нещо? И всъщност какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Много е важно да се концентрираме върху това как се е чувствал обиденият, засегнатият, да, а не да се концентрирате върху собствените си чувства, как вие се чувствате. Защото то тогава, какво извинение? Много често хората правят тази грешка. Освен това, трябва да си избере подходящото време и място. Също е важно.
3: Да, започва с въпроса как се чувстваш, нали, има ли нещо, как се чувстваш, като кажеш ми не ми е добре и те... То винаги не ти е добре.
0: Вити пише във Viber. Здравейте, накратко казано, вариантите са два. Скъп подарък или здраво? Хубав ден от Елена и Владо. Владо, благодарим ти, знам, че си ти. Е, кой друг може да напише, освен мъж, скъп подарък или здраво такова? Те затова се разпадат любовните отношения, защото слава Богу, като изключиш там част от

0: едноклетъчните деца мотат в пространството. Не за всички жени отношенията са скъп подарък и здраво.
1: Е, да, да, но при тази инфлация какво да направим? Като нямаме пари, остава само...
2: Да, остава, нищо не остава. То не може само с едни рози да минеш.
0: Не, и просто не е задължително нещо да даваш такова, което е... Да си дадеш нещо от организма или нещо от портфейла. Извади нещо от главата си.
2: То няма нищо. Смисъл за какво?
0: Чук-чук ти ли си?
2: Кой лопа?
0: Ама така като кажеш чук-чук и там вие решавате, че не става дума за Финдлия, става дума за секс.
2: Ими...
0: Въпреки, че... Не,
2: ще дойдеш ти на нашото, ама просто трябва малко повече време да си признаеш.
0: Дали понякога сте толкова заслепени от любовта, че тълкувате хубавия секс като ето той ме обича, или пък той в този момент си мисли добре, че не се налагаше да си говорим, може да ни звъннете в тройка на разсъмване.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
11: Обратно към музиката.
12: Следвай музиката.
13: С подкрепата на
14: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Туша на радио Ветуша. Уитни Хюстън, утрото на петъка, 8 минути остават до 9.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, хубавите приказки вече сме ги чували. Добро утро!
2: Добро утро, здравейте!
3: Здравей!
0: Слушаме!
2: Ами, да поговорим по темата.
0: Разбира се.
2: Това е много деликатно и много комплицирано, зависи от всеки отделен случай.
0: Така е.
2: Но все пак в началото, нали, ако някак се стигне до разговор, нали, защото тогава малко е трудно понякога въобще да се стигне до разговор, нали, което е тежък случай, нали. Но пък ако държиш много на човека, ще трябва да, както се казва, полета на мисълта да обхване всичко на гъш и на шир. Стига да има какво да полети, както казва.
3: Да.
2: А обаче, сега така съвсем инцидентно се сетих за някои от старите филми. Защото във филмите има най-различни извинения, там сигурно има и добри идеи. Някои са предложими, други не. Но пък трябва да си има нещо авторско, нали? Да не е само така, нали, защото човека, ако и той държи, ще оцени дали има авторство или просто пресъздаваш разни модели, налагаш някаква штампа и...
3: Добре, така. Можеш ли да бъдеш конкретен? Коя идея точно, която си видял някъде, работи при теб? Ти е свършила работа.
2: Ами, обикновено, нали, като минат многото думи децибели на бърза скорост, почва вече да се уточняват неща, защото понякога може да е чисто разминаване, фактологическо, така, нали, да са приети сигнали погрешно, пък то всъщност да е било нещо друго, нали, но сега се сетих за нещо, което се замислих дали малко да внесем веселба, нали, в петъка. Че в по-старите филми се извиняваха с серенади.
3: Така,
2: например.
3: Да.
2: Но пък се сетих сега веднага на тия високи блокове. Явно трябва да направиш супер организация, да закараш хората да свират пред вратата на апартамента, да не разсърдиш съседите, пък някой трябва да ти съдейства, да влезеш, ако се заключва.
0: Да ти кажа, това, ако съм сгафила много, това бих го броила като най-малкия проблем, защото понякога има ситуации, в които серенадите предизвикват по-скоро раздразнение, защото ако се е стигнало до някакъв крах в отношенията, нали, общо взето превода е, хиляда пъти говорихме, той направи това и това, сега дошъл се серенади да изнася, ама не разбра, че този начин не работи. Просто има ситуации, в които серенадата може да те разтопи и да отвори наистина това, което е заключено в теб, обаче има случаи, в които може да има обратния ефект. Зависи за какво е прегрешил човека.
3: Да, точно.
2: А ти говориш за по-така напреднал стадий на задълбаване в лоша посока. Аз имам предвид по-в началото, нали, ако още не се стига до разговори, па евентуално това

0: да бъде, нали, така ми хрумна, нали?
1: Да, така е сладко, да, добре, абсолютно. Така го разбираме.
0: Да, все пак, нали, този човек не е дърво и той има някаква романтика, ти нещо романтично си дал и си получавал. И все таки, малко като се върнат нещата в спомени, може пък, нали, това да бъде...
1: Кое е най-трудното нещо, което си правил в едни отношения, независимо от това дали сте били в началото или пък много сте задълбали, когато си осъзнал, че нещо не е било наред и една част или голяма част от грешката е била в теб? Кое е най-трудното за теб? Да се извиниш, да промениш нещо от начина си на живот? Какво е най-трудното за теб?
0: Ами, по принцип за мъжете има две много трудни неща. Първото е да почне да казвам обичам те, нали, когато трябва, защото ако пък прекалява, то си стърка, нали, също не става. И второто е още по-трудно да казва извинявай.
1: Знаем. Благодаря ти, чао.
0: Щях да го направя през, нали, живота си, но така. Трябва време и много, да, много настойчиво си човека да ти е супер скъп.
2: Съжаляваш ли за едно от двете? И за обичам те, и за извинявай?
0: Не, не, не. Не, защото хората си струваха, а даже се почувствах малко така облегчен, че вече мога да го правя и не ми пречи толкова от младостта. Защото тогава, защо не казват мъжете обичам те, нека да го кажа директно.
1: И обичам те, извинявай, дават един особен вид близост, да се надяваме, че, да, се чувстваш добре от това. Не е, но страшно.
0: Тогава, не, никакъв случай, но въпросът беше, че в началото, нали, юношески, младежки години, така-така, трудно казахме обичам те, защото в момента, в който кажеш обичам те, тя вече се вижда със сватбен нарок и почва да стяга сватба.
1: А кое беше първото, което се научи да казваш обичам те или извинявай?
0: Ами, по принцип, в работата първо научих извинявай, а в любовта първо научих обичам те.
1: Хубав ден, до скоро!
2: Всичко добре. Чао,
1: сега. Па така вече е тук. Това е Трайка на разсъмване.

0: новините.
1: Парламент ще проведе първо гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основна цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в Габрово. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища в Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговаря на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроношпан България във Велико Търново и проект за изграждане на фотоволтаична централа край Монтана. Софийския градски съд остави в ареста Коста Тодоров, шофирал автобуса, който катастрофира на магистрала Хемус. Решението подлежи на обжалване пред по-горната инстанция. В мотивите си съдът посочва, че има опасност Тодоров да се укрие и съществува реална обществена опасност. Очевидци на происшествието са заявили, че на два пъти имало рязко спиране на автобуса, навлизане в лентата за насрещно движение и близко стоене до колите пред превозното средство, казаха още от съда. Мотивите на прокурора по делото Олга Артинова са, че по отношение на обвиняемия има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Тя допълни, че Тодоров е изключително завишена обществена опасност, тъй като през 2016 година е осъден за катастрофа, при която са пострадали тежко три деца. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. В интервю с водещия на Fox News Шон Ханити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливана в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробно рамката за споразумение. Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите в Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни. Участват и посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Говорител на израелското правителство посочи, че основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Шампионът от 2023 година Данил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастър в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 000 евро. Поставения под номер 7 схемата Руснак победи трудно испанеца Марти Ландалус с 6-6-4-7-5 за 2 часа и 24 минути и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер. Медведев ще играе в следващия кръг срещу номер 1 в света Синер, който записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италянецът води в серията им с 9 победи на 7.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над западна и централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Агенция Пътна инфраструктура прави превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ремонтира се платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.

0: Разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.12 е петъка вече, е тук 15 май и ви очакваме на 087-850-1000, за да си поговорим за любовта, за извинява и за обичам те на страницата ни във Facebook, Viber, канала ни Тройка на разсъмване и разбира се в ефир. А днес питаме какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките си приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували. Ето и едно обаждане. Добро утро.
4: Добро утро.
3: Слушаме. Да, разбира се, ние сме.
4: Не сме се чували от времето на темата за лимона. Какво би направил, ако видиш един лимон? И аз ви отговорих, че ще намеря някой, с който да си направим лимонада и да се го изпиеме заедно.
3: Uh-huh. Колко време мина от тогава?
4: Доста.
3: Намерихме ли човека за лимонадата?
4: Ами, намерихме го, да.
5: Супер,
4: сутринта го видяхме, в огледалото. Така че искам да продължа един от отговорите, който ви давахте сутринта. Ами, времето минава и човек осъзнава, че всъщност му е липсвала връзката със себе си. И ако човек няма връзка със себе си, ако ти не обичаш този, който виждаш в огледалото, ония две очи, които никога няма да те предадат, никога няма да ти изневерят, никога няма да те обидят, не можеш и да влезеш в нова връзка по различен начин. Иначе все едно си минаваме, сменяме си костюмите, но всъщност като погледнем няма разлика.
5: Да.
4: Затова се обаждам да кажа за този малък момент.
3: Умееш ли да обясниш, след като си наясно със себе си, което е важната основа, умееш ли да с думи и с поведение да обясниш на човека усещанията си, желанията си, да дадеш знак какъв си ти като личност, какво предлагаш и очакваш, защото тази осъзнатост, за която ти говориш, не винаги вербално може да се случи. Не всички хора го умеят, успяваш ли?
4: Абсолютно сте права. Ами все повече след като това осъзнаване, човек вече е все по, как да кажа, все по си спомня раздялата. И затова не иска да я преживява отново и отново тази болка. Но обаче осъзнавайки вече връзката със себе си, тогава ти се предлагаш вече такъв какъвто си. И няма да криеш.
3: По-лесно е да обясниш себе си, когато се познаваш,
4: да,
3: така ли?
4: Точно така. Точно така. Една, например, качество на телците, кавички качество, нашата разпилямост. Началото ние се опитваме да я скриваме.
3: Аз знам си, но я крием добре.
4: Така, скриваме чудесно. Подреден дом, нали, всичко е на мястото си. Обаче, вече след като се започне, ние се отпускаме, нали, вече. И така, накрая ще тя излиза наяве.
3: До какво води тази разпиляност, освен до ежедневен хаос?
4: До същото. В един момент казва, ох, много си разпилян, тръгвам си. Това.
3: А

0: Но това е само на битово ниво или това е и неспособност да се концентрираш достатъчно в отношенията, които имаш? Тази разпиляност води ли до неглижиране на любовните отношения?
1: Милена, едно и също е. Тъй като ти не обръщаш внимание на онова, на този хаос, който остава след себе си, вървиш напред, което телеца го умее, той само му дай цел. Той просто е преследва като булдог. И не обръщаш внимание какво се случва след себе си.
2: Да.
0: Човек...
1: И ако другия не го разбира това като некачество и не го приеме, много бързо вазата се пука. Вазата пада по-скоро.
0: Тогава какъв е начин на човека до теб да разбере, че все пак ти е важна, да не кара само на усещания? Как разбира, че е приоритет?
1: Ти го каза още самото начало. Всеки има хубави страни. Концентрира се в хубавите страни. Особено като минат 7 години, просто директно се замисля и как ще се продължи напред.
0: Искаме ли още 7 така?
1: Ами да, можем да изкараме още 7, но може и още една скъртаща, в която да се обвиняваме взаимно. Което просто губене на енергия, губене на време.
0: Тогава да си пожелаем всичко добро.
1: Всичко най-добро е на вас. Слушам ви с удоволствие, както и преди 15 години.
0: Благодарим, лек ден.
2: Чао, чао.
0: Всичко добро. 087-850-1000 е телефона, на който и вие може да звъннете сега. След малко чуваме трафика по Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Торнето. Hype the Vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Кантралупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За първ път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
10: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите

0: ни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
4: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
5: София е натоварено по Черни връх, по България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково, както и по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче Купел. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Сливница, Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. А в Пловдив има натоварено движение по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
2: Витуша.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша, почти шведски полъх, Оливия Родриго и утрото на петъка с дата 15 май, събуждане заедно, аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин си говорим за извинявай и обичам те и разбира се, предлагаме да си поиграем малко в края на седмицата. А игрите идват с нещо любимо, Lego Weekend в детски магазини Комсет.
1: Ние докато го чакаме, той Lego Weekend дойде. 30% намаление при покупка над 5 евро на един касов бон от днес до неделя в детски магазини Комсет и на Комсет онлайн.
2: Разбира се, всичко това е при покупка над 5 евро, така че бъдете оригинални с Lego, разгледайте сериите конструктори за всяка възраст и си направете подарък за вас, защо не?
0: Повече може да откриете на comset.net.

0: Сутрешното шоу на радио Ветошън. Късно събуждане и време за играта. Родени, родени. С късмет. 2500 евро набързо могат да прескочат във вашата банкова сметка. Само чуйте кой меседж ще изтеглим и ако е вашия, ни звънете. Изтеглихме април.
1: Е, сега вече може да изпробвате тази вероятност да прескочат парите във вашата сметка. Ако сте родени през месец април, давайте.
2: Даваме. 50 евро, ако ви познаем годината. 50 евро, ако ви познаем и датата, разбира се. Ако ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Да кажем и телефона 08-78-50-1000. За родените през април важи това тегляне. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Здрасти, кой се обажда?
3: Димитър Бонев.
0: Димитре, през април ли си роден?
3: Точно така.
0: Теглим ти годината. А тя може би е?
1: 1993.
3: Да, точно така.
0: Ей, много сладко.
2: Браво, браво, много хубаво. Роден ли си случайно на 20-ти?
3: Е, за малко на 24-ти.
2: Еми, видя ли? Изпусна си шанса в живота.
1: Ще да питам, кой се ражда на 20-ти, ама се сетих.
0: Е, как?
2: Да. То там, понеже те питат кога се родиш.
1: Ами, пожелаваме ти да ти се случат само хубави неща и следващия път да удариш и голямата печала.
0: А, иначе, за тези 50 евро, като затворим телефона, звъни на 0877-90-1000 или виж сайта на Радио Витоша телефона, просто се обаждаш, за да си уточниш превода за парите. Кажи, че си за играта.
3: Добре, добре.
0: Чао, чао, всичко чао. Хубаво. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: средата на месеца, с дата 15 май. Ви очакваме в тройката, както всяка сутрин. В София температурата вече е 13 градуса. В Пловдив 14, във Варна 16, в Бургас 15. Може да ни пишете на страницата във Фейсбук и във Вайбър, разбира се, какво правите, когато искате да ви простят. Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките си приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки, всички сме ги чували.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Замислях се преди малко върху разговора, който водихме с един слушател, за обичам те и извинявай. И всъщност си давам сметка, че когато казваме двете неща, на практика целим едно и също нещо. Да постигнем отново изгубената близост, духовна и интимна.
0: Да, а също така, като казваме което и да е от двете, се разголваме и вече по реакцията на партньора и как той експлоатира тази уязвимост, можем да разберем дали е човек, на когото можем да се доверим, например. А ето какво ни е писал Николай Младенов във Viber. Обичайте се много, бъдете щастливи, и е добавил, аз нямам гадже. Ники, само ти кажа, обичайте се една дума, не обичайте.
3: Обичайте.
0: По повод, аз нямам гадже. Какъв
3: проблем? Аз не...
0: нищо
3: няма идея.
2: Хуманистите обичат всички хора.
3: Да. Така че стига...
0: Като обща маса, да.
3: Къде да някакво да заяжда? Там ти учител ли си? Какво толкова? Нали разбираш какво искам да кажа?
0: Евгений Иванов току-що във Фейсбук. Забелязал съм, че тия, които много се извиняват, остават винаги най-пренебрегнати, най-наранени, и общо взето това извиняване до нищо добро не води. Само ставаш по-жалък и ти се срива достоинството и егото. Никакво извинение, така или иначе ще ви простят, според Евгений. Ако не, значи със сигурност е било за добро, това не е човека. Правилно, Евгений, поддържай си егото и си намери някой, който ще се подложи по твоето его, за да не му се извиняваш, а той да ти прощава всеки път.
2: Който не ме харесва, значи няма вкус.
0: Правилно, шопа трябва да го уважаеш. Мачкай!
2: Ние мъжете сме по-лесни в интерес на истината, защото до тук говорим за това как мъж се извинява на жена. Обаче, когато жената е сгафила, спомням си преди години, много години даже, на тази мисъл ме наведе слушателката, която каза, че ни се обаждала преди 15 години.
0: Мъж беше.
2: Да.
3: Се разберете на края
0: спокойно. Просто ще пусна записа, за да го чуя.
2: Не, тази, която участваше в Родени с късмет.
0: Добре, че и другия човек с лимоните. И
2: тогава споделих един неволно подслушан разговор на детската площадка, когато децата ми бяха малки и съседните майки си говориха на съседната пейка. Ама аз какво да направя? Чувам. А пък моя не ми говори една седмица, при което отговор. Не се притеснявай, като му се прииска, ще ти проговори.
3: Да, това от други съвети, какво да се дадат.
0: Какво ти кажа, нивото на любовните отношения най-различно, всеки го разбира и консумира както намери за добре. А ти беше хит по тия площадки, Кирче. Както не веднъж сме си говорили, как срещнаш симпатичен грижовен баща на детска площадка, беше си хит.
2: Още се поздравяваме с майките, говорим си за баловете на децата.
0: Така е. Това е тройка на разсъмване.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
5: Тази седмица в Калафанд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафанд.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
9: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
10: Мути, къде изчезна?
11: В Paradise Center и съм бясна.
10: Какво пак?
11: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
10: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
12: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
13: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
14: Поръчката иде.
15: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
16: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
17: We're gonna have to do this the hard way.
16: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
17: Hang on.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Милена Скирил и Тодор, ви посрещнахме в петък, 15 май. Говорихме си за любовните отношения, както обичайно в края на седмицата. А днес ви подсещаме, че това е последният ден от играта ни с нашия партньор Give Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Даваме ви идея за перфектен подарък, и то не само за абитуриенти. Може да се включите в играта и да грабнете гифт карта за преживяване на стойност 50 евро.
1: Много лесно можете да спечелите, просто влезте на Facebook страницата на Радио

0: и под днешния пост за играта поделете линк с преживяване курс от платформата giftcomtrue.com.
1: Не знаем, че днес е последния ден от играта, така че идеята за перфектния подарък и то не само за абитуриент, просто се включваш в играта, грабваш гифт карта за преживяване. Всичко това на стойност 50 евро.
2: В категория курсове ще откриете палитра от арти и други забавни уркшопи и курсове. Какво ново умение или преживяване бихте избрали? Повече на giftcomtrue.com.

0: Добро утро от трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ечиран, утрото на петъка. Финално в Вайбър виждаме нещо, което Стефан Манолов ни е написал. Правилното изписване на обичайте се на две думи. Това е глагол, обяснява той, в повелително наклонение обичайте, след което се поставя възвратната частица се, тъй като отделна частица. С лятото изписване обичайте се, граматическа грешка. Да, Стефане, аз имах предвид, че човека за нашия въпрос, който беше писал в канала на Тройката, беше написал обичайте. Това беше
1: като
0: отделното. Обичайте се отделно, но това, което не можеш и да предположиш, както се случва и с любовта и в сънищата си, не можем да предположим, че могат да ни разберат точно по този начин. Та обичайте беше като две думи в случая.
2: Според мен по-важен е акцента на възвратната частица, защото нали, любовта е нещо, което трябва да се случва и на двамата едновременно. И ако няма възвратно действие, а е само еднопосочно, то тогава няма никакъв смисъл.
1: Според мен трябва да махнат всички правила за правопис и всеки да пише както си иска и да може да се разбираме. Все пак сме хора и сме различни, никой не ми казва как да пише.
0: Разбира се, домалумието, крачката е една, но пък за сметка на това Катерина Пешева ни издобрява финално, защото няма време и емуше ни се кара. Добро утро, тройка, относно темата ви. За мен лично най-важното и след конфликтна ситуация, било с партньори или приятел, е да не останат недоизказани и премълчани думи. Тоест, дори да има здрав секс или скъп подарък, както беше написала един симпатяга преди това, ако нещата не бъдат изяснени в последствие, обидата и неразбирането остават и с течение на времето може да се натрупат и доведат до много по-сериозни спорове и даже по-незначителен на пръв поглед повод. Понякога дори само с изговарянето на проблема, без дори да чакаш извинение или решение от отсрещната страна, помага за сваляне на бремето и напрежението. Та мисълта, приключва Катерина, е каквото и да последва след скандал, каквато и форма да има извинението, ако в един по-спокоен момент не последва ползотворен и смислен разговор, той е много вероятно следващ да настъпи разрив в отношенията заради натрупано напрежение и премълчана обида. Поздрави, страхотни сте, благодаря. Накрая трябваше да завърши. Разбирайте се, обичайте се.
1: И само едно нещо от мен, което така, нали, да затвори темата. Секс е хубаво нещо, обаче скъпото кожно яки остава за дълго време.
0: Да, защото ако има само секс, поне едно яки я купи.
2: Якито
0: да.
2: Се.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Вчерашната среща в Министерския съвет по повод мерките срещу цените премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Това каза бившия министър на земеделието и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов пред Нова. Цветан Цеков, председател на браншовата камара Плодове и зеленчуци, посочи, че с промените се осветлява агроохранителната верига. Той обясни, че ще има въведен регистър, който ще покаже на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. По неговите думи, тези решения ще доведат до баланс. Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, каза, че за първи път от 10 години има надежда, тъй като е била показана политическа воля от страна на кабинета. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция МИТ. При проверката на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано с найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите са били опаковани в кашони по 30 кг. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с Иран с китайския президент Си Цзинпин и че двамата споделят възглед, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие, че искат протоците да останат отворени, предадоха световните агенции. Решихме много различни проблеми, които други хора не биха могли да решат, заяви Тръмп. Този конфликт, който никога не трябваше да избухва, няма основания да продължава. Бързото решаване на ситуацията е в интерес както на САЩ и Иран, така и на страните от региона, а също и на света като цяло, се посочва междувременно в изявление, публикувано на сайта на китайското външно министерство. Американски американският президент също така се похвали, че САЩ и Китай са сключили фантастични търговски сделки. Той обаче не посочи подробности за споразуменията. Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна през последните два дни. Масирани удари са нанесли по различни градове и столицата Киев, където е унищожен цял жилищен блок, съобщиха украински представители в четвъртък вечер. От сряда сутринта Русия изстреля над 1500 дрона, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По официални данни за двата дни са загинали 27 цивилни в Украйна. Заради продължаващите атаки по гражданска инфраструктура, Зеленски призова за по-болезнени санкции срещу Москва. В момента провеждаме подробно разследване, за да установим точно какви оръжия, ракети и дронове са използвали руснаците този път. Според предварителните данни, ракета от типа X-101 е поразила сграда в Киев. Тя е произведена през второто тримесечие на тази година, което означава, че Русия продължава да внася компоненти за производство на ракети, както и необходимите ресурси и оборудване, заобикаляйки световните санкции, заяви украинският президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели трета титла в турнира по тенис в Рим, след като отстрани полякинята Ига Швионтек в 3 сета. 6-2, 4-6, 6-2. Швионтек, която е на трето място в ранглистата, има 3 титли от това състезание. Полякинята имаше доста добро представяне в атакуващ план, като кара 28 уинъра, но цели 50 непредизвикани грешки нямаше как да останат без влияние върху крайния резултат. Също така за номер 7 в схемата сериозно влияние оказа и тежката битка на четвърт финала Селена и Баки на Казахстан, в което изседи буквално силите й. В битка, която продължи 2 часа и 15 минути, Свитолина демонстрира невероятни нерви и търпение. Съперничката и на финала в събота Коко Гоф отстрани Сорена Кърстия 6-4-6-3 за 78 минути, а миналата година падна в мача за титлата от Джазмин Паулини, Италия.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
4: Днес е преди

0: Но слънчево, след обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Това май е петък, точно така минаваме през поредния такъв за месец май, което означава, че уикендът е някъде наоколо. Добре, хайде да изхъбим още 4 часа от това време, за да идва по-бързо. Стейн, Импала и Джени, първи, ето ги в Дракула.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Всъщност точно с тази песен и точно той като специален гост на Евровизия 2016 наистина гръмна залата в Стокхолм за тази годишното издание и финалната вечер на Евровизия, която предстои утре. Не виждам величини такива като музикални звезди да участват, но все пак ще има едни познати от старите издания на музикалния конкурс, добре познати и популярни лица и гласове, така че да, винаги ще бъде интересно. Плюс това и ние сме там, което е най-важното. Милки и Давид Гита тук след малко в Just the Way You Are.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
5: Защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Подкрепата на Lidl.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия. И тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
8: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зъби Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Май е месецът на

0: Баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден. Нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.
1: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

момента и Риана, която 10 години нищо не изпия и продължава обаче да е музикална звезда, не разчитайки за приходите си вече толкова от музика, а от козметика и дрешки. А всъщност това, което се носи вече повече от 20 години като слухове, беше заровено. Томахавката между Риана и Бионсе вече не съществува и край на слуховете за връжда между двете, защото дълги години се спекулираше, че по някакъв начин и двете, нали, след като едната е официално половинка на Джей-Зи, другата каква му е? Ми използвала е връзките там в музиката, за да се изстреля на времето през 2005-та, но това са едни стари истории, които се разтягат до неузнаваемост, до момента, в който двете певици изглежда наистина каквото и да е имало, ако го е имало между тях, са го позабравили и заробили, за да няма повече драми. И двете се появиха на голямото модно събитие, Met Gala в Нью-Йорк с своите половинки. Прекарали се част от вечерта в разговори, определяйки момента наистина като символичен след толкова години спекулации. Хората в залата бяха наясно с историята и слуховете, така че да видят Риана да говори открито за това, че отива след това на партито на Бионсе и Джей-Зи, бе нещо наистина голямо и значимо и беше най-ясният знак до сега, че дори да е съществувало напрежение, вече го няма. Добре, и на снимките изглеждат, все едно не искат да се убият, а напротив, приятно им е заедно. Всъщност, не бях чела текста, това казва самата Риана, просто ми стана забавно от снимката и това толкова. После обаче започнах да я виждам навсякъде. Да, понякога мога да съм дребнава, но това вече е излишно. Иска ми се всички да спрат с тази тема и да видят цялата картина. Това е във връзка с нещо случило се на наградите Грами преди доста години, за това, че не са номинирали последния албум от 2016-та Анти в категориите за албум на годината и песен на годината. Риана коментира и темата в по-ранно интервю, заявявайки, че истината е следната. Интернет просто се вълнува от всичко негативно, от конкуренцията и съперничеството. Аз обаче не мисля така. Просто се опитвам да бъда себе си и всъщност двете вече като големи зрели жени, крайна сметка, каквото и да е имало между тях, е било време да бъде приключено и заровено. Ябълката на раздора е Джей-Зи, но ако за Бионсе той е законната половинка, естествено огромен музикален магнат, преди 20 и няколко години за Риана може наистина да е бил в ролята на трамплин, но се съмнявам да е нещо било в хоризонтално положение.

Те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

само 12 минути до 11 с Bruno Mars и I Just Might. Ден петък, ден за кино, филмовата ни игра продължава и то с две от наградите. Защото този май Радио Витоша е така ни да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого от 22 май. Целта е набелязана, защото тогава филмът тръгва на големите екрани на 2D, 3D и IMAX 3D. А историята, за тези, които следят внимателно, всъщност това може е... да го наречем едно хубаво допълнение към вече популярния с това име сериал, но както и де. А след като покориха милиони фенове, всъщност именно с него, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин, вездесъщия му извънземен спътник Грого, се завръщат за първото си приключение и на големия екран с този епичен космически спектакъл, чието действие ни отвежда малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност. Това, което е сигурно, че може да видите в страницата ни radiovitoshe.com веднага трейлера на филма, излизащ следващия петък, а там е и формата за влизане в играта. Естествено, имайки желание да участвате в нея, аз не виждам никакъв повод да нямате, тъй като наградите наистина са прекрасни. А един брой Лего Грого Мандалорски чирак, комплекти, съдържащи различни специфични неща от филма включително, и по книга, една Междузвездни войни, осигурена от Озон. Така, имате, разбира се, и въпрос, който трябва да преминете успешно, отговаряйки точно на него. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате между Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. Така, тези, които обаче са отговорили правилно, доколкото виждам, не си го спестявайте отговора на този въпрос, а наистина сте сравнително малко, така че единствения ми избор е да избирам от тези, които са отговорили правилно на този въпрос. И така, първият подаръчен комплект, награден от Мандалореца и Грого, включващ оригинални тетрадка и шапка от филма, както и книга Междузвездни войни, отива към първия голям късметлия от играта. Тя продължава, разбира се, и през следващата седмица, така че имате достатъчно време да се включите в нея. Та така, тетрадката и шапката, както и книгата за Габриела Найденова Русанова от София. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита.

0: която работи. Научи повече на Unica.bg.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: Обратно към музиката.
8: Музиката.
9: С подкрепата на
10: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Депутатите удължиха срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт, които бяха гласувани вчера. Те приеха удължаване с 2 седмици на 7-дневния срок. Така срока за предложения става 3 седмици. Предложението на Янка Тянкова от Прогресивна България за по-дългия срок подкрепиха 168 депутати, против бяха 13, 30 се въздържаха. Предложението ми се основава на дискусиите, проведени на заседание на Временната комисия и заявките на представители на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които казаха, че за да изготвят становище, трябва да свикат пленум, за което е нужен поне 10-дневен срок, каза Тянкова. Поскъпването не се дължи на земеделските производители, заяви пред БНР Светлана Орманова, бивш заместник министър на земеделието и съветник на браншовата камара Плодове и зеленчуци. Тя посочи, че са подкрепили двата законопроекта, свързани с високите цени, за да имат пълна проследяемост на цялата верига на доставки. Искаме заложеното да започне да се прилага, за да може да видим ефект в обозрим срок. Орманова напомни, че разходите за производство са се повишили. Земеделското производство зависи от напояване, работна ръка, климат, уточни тя. Проблемът е цената на крайните потребители, защото по цялата верига на доставките очевидно има проблем с търговските надценки. Тези два законопроекта са стъпка в правилната посока, целят не само защита на земеделските производители от нелоялни търговски практики, но и да защитят и потребителите, така че в края на веригата те да не плащат високи цени за един продукт, който ако не беше такава търговската наценка по веригата, нямаше да бъде на такава висока цена. Възстановяването на електрозахранването е най-големия проблем за управление в момента след свлачищата край Смолен и Пампорово. Това каза областния управител на Смолен Георги Пепеланов в сутрешния блок на Нова. Той допълни, че има и 500 метра водопровод над самото свлачище, който трябва да бъде сменен. За тези дейности сме предвидили максимум 20 дни, съобщи Пепеланов. С министър Шишков вчера огледахме терена на свлачището. Очакваме геолози да дадат становище, но най-вероятно ще се направи мост над него, каза областният управител. Пепеланов допълни, че свлачището още е активно и ще се чака да се успокои, за да започнат каквито и да било дейности.

0: По думите му, има общински горски път над него, през който евентуално може да бъде пуснат трафикът при определени условия. Дълготрайната енергийна криза в Куба достигна критична точка през тази седмица, след като правителствените служители открито признаха, че резервите са напълно изчерпани. След месеци на парализираща енергийна криза, довела до масови прекъсвания на електрозахранването, петролните резерви на Куба са пресъхнали, съобщи правителството. Това вероятно ще потопи страната в още по-чести, мащабни и продължителни национални прекъсвания на тока. Повече от две години правителството Хавана се бори с тежка енергийна криза поради рушаща се инфраструктура и намаляващи доставки от дългогодишния благодетел Венецуела. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк чак с Pink Panthers и Зара Ларсен тук първи след 11 в Stateside.
3: Следвай музиката.

Purple Disco Machine и Sophie and the Giants in the dark. Всъщност не в тъмното, а напротив, под стотици светкавици на фотоапарати. Ето така преминават звездите по червения килим на най-голямото киносъбитие в Европа и това, разбира се, е филмовият фестивал в Кан. По килимчето край булевард Круазет минават някои от най-големите звезди, които, разбира се, нямат търпение да демонстрират забележителни визии, но такива, каквито сме виждали назад в годините, тази година няма да има, защото организаторите имат строг дрес-код, налагайки забрана над няколко тенденции, които историята помни на червения килим, включително популярните полупрозрачни и някои откровено голи рокли. На официалния сайт на фестивала в Кан пише следното на прожекциите в голямото кино Люмьер, които обикновено са от 7 или от 10 вечерта, изискват вечерно облекло, което фестивалът определя като дълга рокля или смокинг. Въпреки това, малката черна рокля също е приемлив вариант, както и така наречената тип коктейлна. Други подходящи облекла за тези прожекции, на които обикновено присъстват екипите на филмите. Там е допустимо тъмен костюм, черен панталон, както и черен или тъмносин костюм с папионка или тъмна вратовръзка. Поради съображения за благоприличие, голотата е забранена на червения килим, както и във всяка друга зона на фестивала. Това се казва на страницата на организаторите. По този начин затвърждавайки политиката от предходната година. А миналото издание, представители на фестивала казаха, че дрес-кодът е актуализиран, за да отрази определени правила, които отдавна са в сила и че макар не цели да регулира облеклото само по себе си, фестивалът изрично забранява показването на пълна голота в името на събитието и естествено в съответствие с френския закон. А освен това,

Изключително и пределно обемните тоалети, особено такива с дълъг шлейф, които възпрепятстват нормалното движение на гостите, също не са позволени, защото просто не остава място в залата от такива разкошни кройки. По отношение на обувките, присъстващите могат да носят елегантни такива или сандали с или без ток, но тези, които са дошли с спортни обувки, просто няма да бъдат допускани. Големите чанти или раници също не са добре дошли по време на прожекциите на фестивала в Кан. Ако някой от присъстващите там не спази дрес-кода, екипите по посрещането на гостите ще бъдат принудени да забранят достъпа до червения килим на всеки, който не спазва тези правила. За прожекциите, които не се провеждат в голямото кино Люмиер, подходящото облекло е, както казват, достатъчно, каквото и да значи това. Ами все пак това е изкуство, а не някакъв бар.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: Бойз Турнето. Hype the Vibe.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Леди Гага и Долчи може да са родени както за голямата музикална сцена, така и за модния подиум, но понеже него вече го обсъдихме преди малко с дрес-кода от фестивала в Кан, Runway го използвам като писта, която ни прекарва в киното. Да, тъй като това е водещия сингъл от саундтрака към Дяволът носи Прада 2, а друг филм, който десетилетия наред е популярен не само с това, което показва на екран, но и с своята музика. Това, разбира се, е поредицата за агента 007. След доста дълъг застой, след излизането от поредицата на Даниел Крейг, най-накрая май официалното търсене на следващия, който ще изиграе Джеймс Бонд, вече е било в ход. Студиото е поварило задачата на прочута кастинг директорка Нина Голд, добре позната от работата си в Игра на тронове, Короната и няколко филма от вселената на Междузвездни войни. Тя е известна с умението да изгражда сложни светове и да открива актьори, които наистина могат да носят много голям товар на гърба си, включително и дългогодишно присъствие в един филм, както се случи с Даниел Крейг в Джеймс Бонд. А през миналата година въпросната Нина Голд беше номинирана за Оскар за кастинг на един друг филм. Това е първата година, в която Академията въведе категория и за това, за хората, които подбират кои актьори в кои роли ще гледаме във филмите. А 26-тият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, режисьорът на Дюн, Контакт и други популярни заглавия. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейвън, на сценария бил поверен на създателя на Peaky Blinders Стивън Найт. Кой обаче може да бъде новият 007? Доста се залагаше през последните години на различни имена. Още преди началото на прослушванията, медиите и феновете споменаха най-често следните имена: Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Аарън Тейлър Джонсън, но кой ще спечели битката за това да бъде поне в един, два, три филма в ролята на Джеймс Бонд, тъпърва предстои да разберем.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Кът върви напред, което означава, че стигнахме до финала и на тази работна седмица, а за една от игрите ни също стигнахме до финалния ден. Ето как може да се включите в играта. Да, точно така. Това е последен ден от играта ни с нашия партньор Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. А в финалния ден ти даваме идея за перфектен подарък. И то, разбира се, не само за абитуриент. Включи се в играта и гръбни гифт карта за преживяване на стойност 50 евро. Как се случва това? Влизате в Facebook страницата на Радио Витоша. Там намирате конкретната публикация, която е различна всеки ден, така че търсите днешната, а под днешния пост за играта споделете като коментар линк с преживяване курс от платформата giftcometrue.com, където в категория курсове може да откриете палитра от арт и други забавни неща, на които може да научите нещо ново като сръчност или каквото там си изберете, а какво ново умение бихте си избрали и с кого бихте го споделили като преживяване. Не пропускайте и това да напишете в крайна сметка като ваш коментар, освен че слагате линка към избраното преживяване, а това ви е и шанса да спечелите последната награда в играта. А подарък преживяване може да се поръча иначе по всяко време, избирайки от над 1000 предложения на giftcometrue.com.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Със специалната подкрепа на Amusnet.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
8: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
9: We're gonna have to do this the hard way.
8: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
9: Hang on.
10: Обратно към музиката.
11: Радио Витоша. Следвай музиката.
10: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: При последната разкрита схема на измами, които според разследващите са извършвани от групата на Георги Янев Джеймс, е, че се търси имоти, които нямат собственици, наследници и със свидетели са ги придобивали чрез така наречения констативен нотариален акт. Това каза по Нова Нюс Кирил Бур.

0: присъл журналист от 24 часа по повод мащабната спецакция, провела се в София в четвъртък. Борисов допълни, че схемите са различни през годините, но основната е една – имотна измама. Въпросният Джеймс и сина му са влизали в полезрението на полицията и за трафик на бежанци, каза още журналиста. По думите му, такава схема няма как да се случи без участието на длъжностни лица, както от общинската администрация, така и от данъчната. Специални равносметки не съм правил, защото това съм го слушал много пъти и отдавна ми е известно, каза в ефира на Нова Нюс с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той коментира срещата при премиера Румен Радев четвъртък, на която бизнеса, синдикатите и регулаторите обсъждаха мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, да се противодейства на нелоялните търговски практики и да се защити българския производител. По думите му, България е част от Европейския съюз и участва в общата селскостопанска политика, която според него като философия не просто е сбъркана и до някъде дискриминационна. Има възможност да се внасят селскостопански продукти от някои държави в Европейския съюз на цени по-ниски от тези, на които се произвеждат в България. Това се дължи основно на по-високите субсидии в други държави, подчерта той. И каза, че ключова роля трябва да има увеличаването на производството. Без това проблемите няма как да се решат. Много хора защитават интереса на посредниците. В някои случаи надценките достигат 90-100%, което е абсурдно, коментира Манолов. Владимир Путин не за първи път говори за край на войната и преговори. Този край обаче не се вижда. След парада на 9 май, Русия масирано удря много райони в Украина. Руският президент ползва това, че САЩ са заети в Близкия изток и Украина отиде на втори план. Това каза преподавателя в Харковския университет, професор Михаил Станчев. Той добави, че опозицията в Украина повдига въпроса за корупцията, като 69% от населението смята, че това е голям проблем. По неговите думи има данни, че Украина взема 120-то място от 180 страни по ниво на корупция. Професор Станчев допълни, че може да се приемат хиляди резолюции срещу корупцията, да се наказва, но тя няма да изчезне, защото е част от системата. Според университетския преподавател трябва да се промени системата. По думите на професора, рейтинга на Володимир Зеленски е спаднал. Професор Станчев беше категоричен, че Украина е загубила Крим и Донбас. Той обясни, че регионът е разрушен, а който искал да го напусне, вече го е направил. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Жирона и Реал Сосиедад завършиха 1-1 в матч от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. Домакините доминираха на терена в търсене на успех, който да ги измъкне от зоната на изпадащите. Гостите поведоха в резултата, след като в 28-та минута Серхио Гомес се разписа. 66-та минута Жирона изравни с гол на уругвайския нападател Кристиан Стуани след асистенция на Арнао Мартинес. След равенството Жирона се измъкна от зоната на изпадащите и е на 15-то място в класирането с актив 40 точки, но е само с една точка пред първите два отбора под чертата – Майорка и Леванте. Реал Сосиедад е 8 с 45. В друга среща от кръга Валенсия и Райо Валекано не успяха да се победят, завършвайки 1-1, като по този начин и двата тима останаха в средата на класирането. Райо е на 10-то място с 44 точки, а Валенсия 11-та с 43.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста. Над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност. На места там ще имам краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Слаб вятър, предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Временно е ограничено движението при 399-я километър в района на Кресна поради ПТП. Обходният маршрут е през пътен възел Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През половината от петъчния офис брейк минаваме по много добър начин с Мадонна и Сабрина Карпентър. Ето ги в Bring Your Love.

Елтон Джони, Дуа Липа в Голдхарт. Добре, поглед към небето за астероид с размерите на къща. Дали ще прелети опасно близо до Земята още следващата седмица. Не знам защо тези открития в крайна сметка винаги ги кръстават доста сложно, но както и да е, имато толкова не е означение. Следващата седмица Земята ще стане свидетел на едно от най-близките преминавания на астероид през последните месеци. Според данни на НАСА, на 18 май покрай нашата планета ще премине въпросното чудо, а открит едва преди няколко дни от астрономи, макар учените да уверяват, че риск от сблъсък няма. Космическият обект наистина в планетарен мащаб направо ни бръсне с полета на разстояние около 90 000 км от Земята. Това означава, че астероидът ще бъде приблизително 4 пъти по-близо от Луната, което, разбира се, веднага привлича вниманието както на учените, така и на любителите на астрономията. Първоначалните оценки за диаметъра са между 16 и 30 метра, приблизително колкото малка къща или голяма градска сграда. Въпреки сравнително скромните размери, подобен обект би имал ефект, ако случайно ни нацели, но мисля, че няма да ни се случи. За сега астрономите все още събират информация за неговата орбита и характеристики, тъй като обектът е наблюдаван само 24 пъти през изминалите няколко дни. Именно заради това изчисленията продължават да се уточняват, макар към момента всички модели да показват, че опасност за нас няма. Още по-интересен е фактът, че според предварителните изчисления съществува наистина малка вероятност, около 1,7% този обект да се сблъска с Луната, но не сега, а през декември 2032. Макар шансът да е нисък, подобни сценарии помагат на учените да усъвършенстват системите за наблюдение и ранно предупреждение за космически обекти. И сега и през 2032 да изкараме късмет, викам. С Daft Punk и Pharrell Williams. Ends with beginnings.

0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в The Mall. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl заслужава си.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения. Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден. Нов потребител и ново преживяване. Играй си, подари спомен, който остава.

0: I Can Feel My Face с The Weeknd и една друга игра обаче продължава и предстои от нея втора седмица. Кой е поредният победител от нея? Това тук скоро в Office Break.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Офенбах, Smiles Away. Само 16 минути ни останаха до един, почти колко са? 7 дни, от които може да се включите отново във филмовата ми игра, защото тя продължава и другата седмица. Защото този май Радио Витоша е така не да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта не е отмъщение, а предотвратяването на нов конфликт. За тези, които са сред милионите фенове по света, които бяха омагьосани от този тандем под формата на телевизионен сериал, ето че най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу са, както се казва, само на седмица отстояние от първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл, който тръгва от 22 на 2D, 3D и IMAX 3D. До тогава на нашата страница radiovitoshe.com, освен че може да гледате трейлера на филма, сигурен съм, че нямате търпение да се включите и в надпреварата за хубавите награди от филма, които вече започнаха да се раздават. Голямата награда Лего Грого Мандалорски чирак, както и различни комплекти, съдържащи оригинални мерчендайз продукти от филма, както и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Между другото, да не забравяте, попълвайки формата за участие, да давате и правилен отговор на въпроса, такъв какъвто има към всяка една от нашите филмови игри. И естествено, тук най-важното е главната роля и кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин. Избирате от трите опции: Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. А ето ви и поредна награда от всички, които може също да видите на страницата ни radiovitoshe.com, докато попълвате формата за участие на играта. Комплект оригинални чанта през рамо и украшение за чанта, плюс книга Междузвездни войни. Тази награда, окомплектована, пътува този път за Плевен, а късметлият от играта, който е дал правилен отговор на въпроса и се е включил коректно в нея, попълвайки формата, е Стилиан Анов.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: О, мите!

0: как си.
1: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ще посети всички областни дирекции на МВР преди да предприеме кадрови промени. Той дойде в парламента за първия парламентарен контрол на кабинета Радев, където към него има зададен въпрос. Демерджиев съобщи, че при акцията срещу имотни измами са задържани 9 души, а щетите са за десетки милиони евро. Той подчерта, че МВР ще продължи активно да разплита подобни схеми и че борбата с корупция ще бъде водещ приоритет. По повод свалената охрана на НСО от Бойко Борисов и Делян Пеевски, министърът заяви, че правилата за държавна охрана трябва да са еднакви за всички и че при отваряне на закона трябва да се решат всички проблеми в службата. Според него е трудно да се приеме, че години наред е съществувала постоянна заплаха, която да оправдава дългосрочна охрана. Правителството на Прогресивна България ще довърши всички започнати магистрали, скоростни пътища и пътни участъци, заяви регионалният министър Иван Шишков от парламентарната трибуна. Поводът беше въпросът на депутата от Демократична България Любен Иванов за сериозното забавяне на скоростния път Видин-Ботевград. Шишков посочи, че според последните данни, крайният срок е юни 2029, но дори този срок е несигурен. Неизпълнителите вече са изплатени над 500 милиона евро, но

0: Това не е цялата необходима сума. Министърът обеща, че в бюджета за 2026 ще бъдат заложени всички средства нужни за завършването на трасето. Той подчерта и тежкото състояние на пътищата в Северозападна България, което се е влошило след откриването на Дунав мост 2. Тежкотоварният трафик е преминал по устарели пътища, разрушил ги е допълнително и увеличил катастрофите в населените места. Възраждане обяви, че предлага две спешни мерки срещу високите цени на храните, премахване на ДДС за стоките от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26, която забранява на производителите да продават директно на потребителите продукти от животински произход. Депутатът Димо Дренчев критикува управляващите, че въпреки заявките за спешни действия, работата по мерките се отлага с поне 3 седмици. Според него премахване на ДДС би довело до по-бързо понижение на цените, а отмяната на наредбата би скъсила веригата производител-клиент и би намалила оскъпяването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стигайки почти до 6-та минута след един, сме и на прага на финалното предизвикателство като въпрос от кръговете мисли си, че знаеш за тази седмица. А понеже е петък, време и за седмичната награда, но това към края на часа първо с въпроса идва скоро. Теди Суим, след това пък за старт след един мистер Know It All.

0: Unstoppable и Сия, 16 минути след един. Хайде сега сте вие в мисли си, че знаеш. 087-850-1000. Добре, събота и неделя идват. Малко повечето от нас ще позабравят за сутрешната аларма и за добро, но в крайна сметка, тъй като часовници, които са възвестявали по някакъв начин, че хората трябва да стават, съществуват още от древността, но ако говорим за съвременното изобретение, по начина по който го познаваме, механичния будилник, кой и кога изобретил и патентовал първия такъв регулируем механичен будилник, който може да се настройва да звъни в произволен час според нуждите на всеки един потребител, така както го правим и днес, но вече не с механични будилници, а с телефоните. 087-850-1000, вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен. Очакват ви кихане и сърбеж. Лъв. Внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева. Анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион. Ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Oblivion стигнахме до 1:30 като време на часовника. Той не винаги само показва часа. Понякога понеделник до петък ни бърка в здравето под формата на будилник. Да, съвременните знаем как се настройват на телефоните, но ако се върнем назад във времето и искам да стигнем до годината и името на човека, който е изобретил и патентовал първия регулируем механичен будилник, който можел да се настройва да звъни в произволен час според нуждата на всеки един, който го употребява. И това се води като първия търговско разпространен механичен будилник от онези с стрелките, които се навиват и така нататък. Не знам дали ги помните все още, но ги имаше. Така, ами това ви е днешния мисли си, че знаеш кръг. Имате още 15 минути за игра на 0878 50 1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Охо, Оливия Родриго и почти финал към времето, което разполагате, за да се включите в мисли си, че знаеш. Още съвсем малко за днес като финален кръг и седмичната награда след малко. Това пък е Алекс Уорън в Fever Dream.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus вземи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поличката иде.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
11: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
12: We're gonna have to do this the hard way.
11: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
12: Hang on.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.
15: Подкрепата на...
16: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: DNC в Cake by the Ocean. Много малко време ни остана до 2. Как се развиват нещата в финалния, мисли си, че знаеш, кръг за тази седмица, в търсенето на годината. Изобретателя патентовал първия регулируем механичен будилник, който е можел да се настройва да звъни в произволен час според нуждите на своите потребители. Не е било скоро, но не е било и толкова отдавна.
1: За официален изобретател всъщност на първия механичен будилник се счита френския учен Антуан Раф, който патентова устройството си през 1847 година. Въпреки че има по-ранни часовници, един американец Леви е направил такъв будилник още 1787 година.
0: Така той е.
1: За лична употреба е бил само 4 часа го е будил.
0: Не можел да се настройва на никое друго време, освен 4 сутринта, каквито били работните навици и рутина на Леви Хъчинс.
1: Да.
0: А този регулируемия наистина е на Антуан Редие от 1847. Неговият дизайн позволява на потребителите да настройват алармата за звънене по всяко време, завъртайки малка ръчка на циферблата, което наистина е революционна иновация в света на будането на хора. Защото след тази 1847 хората вече не трябвали да разчитат на прислужници, петли или църковни камбани, за да се събуждат и си управляват графика сами. А точно това изобретение на Редие бързо се е разпространило из цяла Европа и в крайна сметка е вдъхновение и за американските производители от другата страна на океана. Макар че те вече там са си имали часовник около стотина години по-рано, но звънящ само в 4 сутрин. Не е много оферта само в 4 сутрин, но така го измислил човека, така го направил. Кой е направил пък този, който се регулира? Току-що разбрахме, еми, остана някой, който е имал поне един правилен отговор през седмицата в някой от кръговете. Какво да направи? Като за начало да... вдигне телефона. Останалото е... Да.
2: Да.
0: Добър ден, Ивайло Кунчев.
2: Да, същия.
0: Удобно ли е?
2: Да.
0: Добре. Много телеграфно го караме, но аз тогава продължавам така. 25 евро за теб.
2: Да, благодаря много.
0: Добре, участник си в мисли си, че знаеш през тази седмица.
2: Да,
0: имаш...
2: знам, в понеделник.
0: Не, да, говорихме си за идващото световно по футбол и странностите, които ще предложи тази година това издание, невиждани до сега. Добре, това е достатъчно, за да си пробва човек късмета, каквито са правилата на играта, дори

0: едно правилно участие понякога може да е достатъчно. Надявам се да се чуваме и в други кръгове.
1: Да, да.
0: Хубави почивни дни. Чао, Лека.
1: Да, и аз от мен чао.
0: Добре. Кратко и ясно, даване и вземане на наградата. Такава ще има и другата седмица с още 5 кръга от Мисли си, че знаеш, тъй като доколкото виждам, да, и тя е пълна работна и няма извънредни почивни дни. Броим секундите до 2, ама айде да не сме чак толкова екзактни, защото той точно влиза. Кафе ли е това, Стоя?
2: Вода.
0: А, вода. Добре, как петък следобед вода? Имате го във Витоша On Air. Веднага след новините.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Служители на ГДБОП са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализирана операция край Перник са задържани двама души и две превозни средства, лек и товарен автомобил, използвани за пренасянето на стоката. Заместник директорът на дирекцията Дарин Костов съобщи, че са открити над 300 бокса цигари и че предстоят още арести. Каналът е функционирал по маршрута Гърция-България-Румъния, а по случая работи сектор контрабанда. Очакват се допълнително процесуални следствени действия, включително установяване на други лица и адреси, свързани с схемата. Извършва се и международен обмен на информация с съседни държави. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петрохан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Той очаква подробен доклад от директора на Национална полиция, който е бил в командировка, и увери, че след получаването му ще бъдат обявени следващите действия на разследващите органи. Демерджиев подчерта, че случаят продължава да се проверява активно и да се работи по всички версии. Заради силния обществен интерес МВР за сега не разкрива конкретни детайли за новите данни, докато не бъдат напълно анализирани. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че държавата ще извърши необходимия ремонт на свлачището край Пампорово, независимо от цената, и призова темата да не се политизира. Той подчерта, че към момента не може да бъде определена нито стойността, нито срокът за възстановяване, защото свлачището остава активно и опасно, което не позволява да започнат дори първоначалните геодезични проучвания. Едва след тях ще може да се изготви инженерно-строителен план и да се изчисли реалната цена. Шишков уточни, че обходният път през стойките не може да поеме целия трафик, тъй като е еднолентов и неподходящ за разширяване, поради което ще служи основно на местните жители. Той обобщи, че прогнозен срок за възстановяването ще има едва след приключването на геотехническите изследвания. Гръцки фермери от района на Серес отново заплашиха с протести и блокада на границата, като днес е възможно да бъде спряно движение през граничен пункт Кулата Промахон. Причината за недоволството са неизплатени обезщетения и сериозни затруднения в аграрния сектор. Към момента преминаването през граничния пункт е спокойно и без ограничения, а гръцката полиция е разположила засилено присъствие, за да не допусне протестиращите да достигнат до самия пункт. В района на Серес обаче фермерите вече са се събрали с тежка техника и са решили да преминат към ефективна блокада, но за сега тя остава локализирана там. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
4: Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И ето, че се сбъдна прогнозата на Боби за този петъчен следовед. Старта на предаването Вито Шоу не е раздравейте от мен. До 5 сме заедно. Заедно посрещаме и уикенда, който съм сигурен, че не съм единствен, който чакам с нетърпение. Добре, началото днес, The Second Voice и Let Me Be сега по радио.

Майли Сайрас и Flowers. Това чухме по радио Витушен, но официално започна търсенето на новия Джеймс Бонд, след като Amazon MGM Studios е стартирало най-накрая кастинг за следващия изпълнител на ролята на агент 007. Студиото вече провежда срещи и прослушвания с актьори, които евентуално биха могли да наследят Даниел Крейг в една от най-емблематичните роли в историята на киното. За подбора на новия Бонд е привлечена британската кастинг директорка Нина Голд, едно от най-влиятелните имена в индустрията, известно с работата си по Игра на тронове, Короната и няколко продукции от вселената на Междузвездни войни. Именно тя стои зад избора на Дейзи Ридли за ролята на Рей в Силата се пробужда. В професионалната й биография фигурират още Клетниците, Марсианецът, Конклав, както и Хамнет, за който през миналата година получи номинация за Оскар в новосъздадената категория за кастинг. От Амазон потвърдиха, че процесът по избор на новия агент 007 вече е в ход. Търсенето на следващия Джеймс Бонд започна. За сега няма да коментираме конкретни детайли около кастинга, но очакваме с нетърпение да споделим повече информация с феновете, когато, разбира се, е подходящият момент, заявиха от студиото. Избора на нов Бонд се следи с огромен интерес още от 2021 година, когато Даниел Крейг се сбогува с ролята си в Смъртта може да почака. Крейг изигра агент 007 в 5 филма и се превърна в едно от най-успешните и високо оценени превъплъщения на героя, създаден от писателя Иан Флеминг. А ние продължаваме ето така Ed Sheeran и Shape of You сега по радио Витуша.

0: О, Мите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Чисто е. Влизаме.
5: Спокойно. Няма движение.
6: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
7: Не, само не това.
8: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
12: Наричайте го както искате.
11: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
13: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
14: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
13: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
14: А имам ли право на втори отговор?
13: Давай.
14: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
13: Верен отговор.
14: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
15: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
16: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава.
17: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
18: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика.

0: и колко на търговеца.
1: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
0: Или все по-скъпа и по-скъпа.
2: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
0: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
2: Или как си трябва за магазина?
0: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
1: Питаме ви. Какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
0: Защото те като кажат на къде да мърдаш.
2: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в ефир в понеделник, точно в 6.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Дженифър Лопес и Давид Гета, Save Me Tonight, чухме по Витоша. На досиетата Хикс беше един от култовите сериали на 90-те години, запленявайки публиката с мистериите, свързани с света на паранормалното, извънземните и правителствените конспирации. През 98 година филма премина от TV екраните на големия екран с блокбъстъра досиетата Хикс, Борба с бъдещето. Една сцена от този филм се оказа по-актуална от очакваното и обиколи интернет пространството през последните дни, пораждайки хиляди коментари. По време на сцената информатор се среща с агент Мълдър в тъмна алея и разкрива как фалшивата епидемия от

Хантавирус е използвана като прикритие за извънземен вирус. Досиетата Хикс предрекоха хантавируса преди 20 години, написаха потребители в платформата X. Други дори развиха и по-дълбоки конспиративни теории, защото на хората малко им трябва да им възбудиш въображението. Въпреки че някои фенове вярват, че досиетата Хикс са измислили името на този вирус, той всъщност е забелязан за първи път в началото на 50-те години на миналия век по време на Корейската война, така че всъщност не е абсолютна фикция, както на някои хора им се иска, измислена от сценаристите на досиетата Хикс. А ние продължаваме, ето така, Ника Вениамин и Ернесто Валензуела с Познати. Преди тях слушаме Лиза и Moonlit Floor по Радио Витоша.

0: Така, след това чудесно българско изпълнение в ефира на Радио Витоша, познати на Ника Вениамин и Ернесто Валензуела, да ви напомня за нещо, което е много приятно и може да ви донесе много приятни емоции. Абитуриентския бал е дългоочаквано преживяване. Можете да го превърнете в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживяване у нас. Само тази седмица можете да спечелите гифт карта от Gift Come True за преживяване по избор, като избирате от над 1000 предложения. Спа, адреналин, дегустации, релакс, пътешествия. А как? Ами, влезте във Facebook страницата на Радио Витоша, вижте поста за деня, изпълнете условието в него и вече участвате. Може да разгледате всички над 1000 предложения в различни категории на сайта на Gift Come True.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Дуа Липа и Love Again. Това в ефира на Витуша. Албумът 1989 на Taylor Swift, хита сингъл Ladies на Бионсе и коледната класика Feliz Navidad на Хосе Фелисиано са сред 25-те нови записа, включени в Националния звукозаписен регистър на Библиотеката на Конгреса на щатите за тази година. Оттам определят тази годишната селекция като аудиосъкровища, достойни да бъдат съхранени завинаги, заради тяхното културно, историческо и естетическо значение за американското музикално наследство. Сред отличените записи тази година са още албума Rumor Has It на Ребека Макентайр, песента Go Rest High on That Mountain на Винс Гил, Put Your Head on My Shoulder на Пол Анке и хитовото I Feel For You на Чака Кан. В списъка попадат и класики като Mambo No. 5, само че оригинала на Перес Прадо, Fly Me to the Moon на Кае Балард, Turn, Turn, Turn to Everything There is a Season на The Birds, както и саундтрака към видеоиграта Doom от Боби Принс. Тази година е особено значима, защото за първи път записи на Taylor Swift и на Beyoncé са включени в регистъра. Освен това, Розана Кеш влиза в селекцията редом до баща си Джони Кеш, чийто легендарен албум At Folsom Prison бе добавен още през 2003 година. Винс Гил споделя, че е изключително горд с включването на песента Go Rest High on That Mountain. От своя страна Чака Кан определя I Feel For You като отражение на музикалния гений на Принс, хармониката на Стиви Уондър и таланта на рапъра Grandmaster Mel Mel. За 2026 година са били номинирани над 3000 записа. С новите попълнения общия брой заглавия в Националния звукозаписен регистър достига 700. А ние продължаваме ето така. Оливия Дин, So Easy to Fall in Love след малко, защото вече слушаме Lost Frequencies и Are You With Me по радио Витуша. I wanna dance by water

години. So easy to fall in love, чухме по радио Витоша. Бивша военна база в Южна Англия се превърна в обект на слухове за скрити изследвания на НЛО и тайни подземни дейности. Историите за това място циркулират от десетилетия, а изследователи на паранормалното и НЛО ентусиасти твърдят, че в имението все още може да се съхранява секретна информация и чакат агент Мълдър да се появи от някъде. Разположено в графство Уилтшир, бившето имение на кралските военно-въздушни сили Радлоу е построено през 1685 година като селска къща, но се превръща в част от британската военна инфраструктура по време на Втората световна война. С течение на времето обектът си спечелва репутацията на едно от най-загадъчните военни съоръжения в страната. Благодарение на подземните си тунелни системи и солидните военни връзки, някои следователи започват да го наричат британската зона 51. По-късно имението се свързва с разузнавателни и комуникационни дейности. Според дългогодишни твърдения на НЛО изследователи, подземният комплекс Коршам в близост до имението вероятно е бил използван за проучване на доклади за НЛО между 50-те и 80-те години на 20 век. Изследователя на паранормални явления Робърт Плум твърди, че около изоставеното имение все още се наблюдава доста странна активност. Говори се, че в имението Радлоу бродят два неспокойни духа,

0: Той, според Пулм, единият от призраците на немски военнопленник, който е бил държан на територията по време на Втората световна война. Той описва фигурата като слаб, измършевял и страшен мъж, който се скита из коридорите. Очевидци разказват за непреодолим ужас, който ги обземал при появата му. Пулм разказва и за друг призрак, свързан с имението. Много призраци там бе, кога са ги видели, къде, имаме ли материал доказателствен за наличието им, или трябва да отидем на място и да напълним гащите, както се казва. Та вторият призрак е на младо момиче в бяла рокля, за което се смята, че е било прислужница в ранните години на имението. Въпреки че историите за призраци допринасят за славата на мястото, НЛО феновете се интересуват повече от военната му история. Ние също така вярваме, че там има файлове, за които те не искат да знаем, казва този господин Пулм. Години наред има слухове, че британските власти може да са използвали части от подземната мрежа за съхранение на информация, свързана с НЛО. Някои разсекретени документи на Министерството на отбраната потвърждава, че имението Радлоу е изпълнявало функция за разузнаване на противовъздушната отбрана, свързана с въздушни явления, въпреки че няма официални доказателства да става дума за извънземен живот. Места като имението Радлоу продължава да привличат вниманието, тъй като съчетават, имат перфектната рецепта за това. Истинска военна история, подземни съоръжения, истории за паранормални явления и въпроси, които и до ден днешен остават без отговор. И тук може би трябваше да пуснем саундтрака на досиетата Хикс, но не. Продължаваме така. Lady Gaga и Dolce, Runaway, но след малко по радио Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като старно спич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: новините.
1: Парламентът прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, които са част от по-широкото преструктуриране на министерствата. Законопроектът предвижда преобразуване на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция насърчителни мерки и проекти към Министерство на иновациите и растежа в ново Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Целта е да се създаде нормативна рамка, която да позволи актуализиране на подзаконовите актове в срок до 6 месеца след влизането на закона в сила. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, включващ 9 министри. Той ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще следи за нейното изпълнение. Министърът на земеделието Пламен Абровски проведе среща с бившите земеделски министри от последните 30 години, като заяви, че има амбицията подобни експертни разговори да се провеждат ежемесечно. Целта е обмен на опит, съвети и препоръки, които да подпомагат работата на министерството. Абровски подчерта, че в следващия програмен период България трябва да изготви национален план, по който Европейската комисия да даде конкретни препоръки според 6-те приоритета на Европейския съюз. Той посочи, че напояването ще бъде абсолютен приоритет. Министърът съобщи още, че ще бъде удължен законът за еврото, за да се предотврати безконтролно поскъпване, както и че се работи за намаляване на разликата в цените между производители и търговски вериги. Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев уточни, че новият съвет на бившите министри няма политически цели, а само експертни. Той представи идеята за методика за справедливи цени, която включва анализ на цените на едро, логистични разходи и средни наценки, сравнение с други държави като Румъния, Гърция, Франция, Германия, Австрия, корекции сред ДДС и покупателна способност. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник относно некачественото топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Само в рамките на няколко часа на 14 май са постъпили сигнали от различни квартали, че месеци наред водата не достига изискваните 55 градуса по Целзий, а често е хладка или почти студена. По данни от сайта на Топлофикация Перник за март са отчетени 11 аварии, за април 14, а от началото на май 7, което според Делчева показва постоянни и нерешени проблеми в топлопреносната мрежа. Омбудсманът настоява енергийната комисия да извърши извънредна проверка, да осигури справедливи компенсации за засегнатите потребители и да оцени обективно дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно топлоснабдяване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Старт на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Мадонна, Сабрина Карпентер и Bring Your Love. Слушаме сега.

Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves и Something On My Mind. Това чухме този следобед в ефира на Радио Витоша. А темата за апокалипсиса вълнува човечеството от хилядолетия. Няма никакво съмнение, че антихристът е роден, силата му расте и когато достигне зрялост, той ще постигне надмощие над земята и ще донесе апокалипсис. Това гласи едно от първите пророчества за края на света, които историята помни. Автора е епископа Мартин от Тур, известен още като Мартин Милостиви, който изрича тези думи някъде между 375-та и 400-та година. Както на всички не е ясно, този човек не е оцелил с прогнозите си. Историята обаче помни повече от 100 пророчества за края на света и нито едно от тях не се е сбъднало. Който да се опитвал, църква, учени, мистици, гурута, масони, всички без изключение са се проваляли, а сред тях е имало и доста известни имена. Художника Сандро Ботичели е вярвал, че света ще свърши през 1500-та година. Още сме тук. Мартин Лутер е смятал, че 1600-та година е тавана, който човечеството ще достигне, а според Нострадамус това е трябвало да се случи най-късно през 1999 година. Това обаче не пречи на част от населението да вярва, че живее в епохата на апокалипсиса. Според проучвания от 2012, проведени в 20 страни, сред няколко хиляди души, около 14% от световното население вярва, че краят на света ще ги застигне. През последните 10 години тази цифра нараства, а сред най-големите крепости на тази вяра са щатите. Там, в зависимост от анкетата, между 20 и 35% от хората вярват, че краят ни е близо, а последния край на света преживяхме сравнително наскоро. Всъщност, през последните няколко години сме оцелели след 4 такива края на света. Дейвид Мит обяви края на света за 2018, Роналд Уайнланд за 2019, Джин Диксън за 2020, а пастор Кентън Бешор от една секта за 2021 година. Ако, например, сте родени през 90-те, тогава успешно сте избегнали 58 апокалипсиса в живота си, а сред тях е имало и страшни сценарии, от пристигането на неизвестно божество в НЛО до ядрена война и дъжд от комети. Да, има и нов край на света, който е предвиден за тази година. Между другото, според предсказанията на Международната фондация на Месията, света ще свърши тази година. Добре, ако по някакво чудо преживееме този край тази година, ни очаква нов край през 2028 година. Добре, а ако оцелеем и след този апокалипсис, тогава можем да си отдъхнем, защото едва ли ще доживеем следващия. Той е насрочен чак за 2128 година. Така поне твърди един човек, който се казва Саид Нурси, който и да е той. Та така, апокалипсис да искаш в исторически план, а дори и сега. Без повече такива негативни неща, макар че не ги погледнахме от ведрата и забавната страна, разбира се. Кънкс, Кукин, Он, Три Бърнърс и Дис Гърл слушаме ето сега в ефира на Витоша.

0: The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.

0: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Елизабет и носталгия. Това е в ефира на Витуша. Изследователят Антонио Амбросио от Автономния университет в Барселона представи много смела теория. Той твърди, че пирамидите в Гиза не са дело на древните египтяни. Според него пирамидите са построени от много по-напреднала цивилизация, която вероятно е съществувала преди около 12 000 години. В своя нов труд, който все още не е преминал научна рецензия, ученият излага редица доводи в подкрепа на тезата си, а именно, че египтяните просто са присвоили тези величествени съоръжения, след като са ги били открили вече построени. В пирамидите никога не са откривани мумии и фараони или погребални предмети, въпреки че официално те се смятат за гробници на Хуфу, Хафра и Менкуара, обяснява експерта. Ученият подчертава и невероятното инженерно майсторство на създателите на пирамидите. Той има предвид перфектната им ориентация спрямо посоките на света, изключително точната обработка на каменните блокове и прецизното нивелиране на основите. Според него тези постижения не са били повторени при изграждането на по-късните и по-малки пирамиди в периода между 2500-та и 2150-та година преди новата ера, които често са имали конструктивни недостатъци, а доста от тях не са издържали и теста на времето, както се казва. И към този момент има някакви такива останки от тях, но не е цели пирамиди. Ами, предстои да разберем дали научната общност ще се съгласи с този човек от Барселона или не, а ние продължаваме така. Биби Рекс и Фейтлес след малко с New Religion. Сега обаче нека да чуем и тази песен, която за първи път чухме преди 9 години. 2017 година беше, когато чухме Rag & Bone Man и Human. Слушаме я сега по Витуша.

Биби Рекса, Faithless и New Religion чухме. На този май Радио Вито ще те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта няма да е отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорецът и Грого. Така, добре. Влез в нашия

0: Сайт radiobitusha.com попълни формата за участие, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят между Звездни войни, Мандалорца и Грогу, а от 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D в версия с дублаж и субтитри. Билетите вече са в продажба. Наградите, които ви очаквате, голямата награда ще бъде Лего Грогу, мандалорски чирак. Имате шанса да спечелите оригинална раница от филма, може да спечелите оригинална чанта през рамо и украшение за чанта, както и оригинални тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, а към всяка от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Въпроса, на който трябва да отговорите правилно, е кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец? Дин Джарин, Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? Верен отговор може да дадете в нашия сайт radiovitusha.com. Успех!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

0: Offenbach и Miles Away. Чухме 18 минути преди новия 16 час. Все по-близо сме до края на работния ден и началото на уикенда. След малко ви обещавам да продължим така. Зейн и Дай Фо Ми по радио Витоша.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
12: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
11: А, говоря за обзавеждането на банята.
12: А моята дума няма ли да се чуе?
11: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

DJ Snake Love и A Different Way. Това в ефира на Радио Витуш. 6 минутите, които ми отделят от началото на новия час и новините. До тогава Уил Смит с класиката Men in Black, а сега Алекс Уорън и Ordinary слушаме по Витуша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Земеделски производители от Гърция се опитаха да затворят граничния преход Кулата Промахон пеша. Тежко въоръжени полицаи обаче не им позволиха. При сблъсък между фермери и полиция са били обгазени няколко души, включително телевизионни екипи от Гърция. До ситуацията се е стигнало след като фермерите се отправиха към границата с лични автомобили. По време на срещата си по-рано днес протестиращите се заявили, че искат символично да отидат до границата, а не да затварят. Не искали да пречат на туристите. От полицията обаче са категорични, че селскостопанска техника няма да достигне до граничните пунктове. Акция на СДВР и Софийската районна прокуратура срещу имотни измами доведе до задържането на 9 души. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и директорът на СДВР Любомир Николов. Демерджиев определи групата като изключително престъпна мрежа и подчерта, че разследването ще има продължение, като се очакват още привлечени към наказателна отговорност. Министърът акцентира върху много доброто взаимодействие между СДВР и Софийската районна прокуратура и заяви, че е поет ангажимент и за по-тясна координация между институциите. Той призова гражданите да подават сигнали, уверявайки ги, че всеки случай ще бъде обработен съвестно. Демерджиев изрази надежда подобно сътрудничество да се развие и в борба с наркоразпространението и корупцията. Президентът Илияна Йотова откри национална конференция «Здравните грижи на 21 век», организирана от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. В речта си тя подчерта, че здравните грижи са сърцето на системата и че нито една технология не може да замени човечността, която медицинските специалисти дават ежедневно. Йотова говори за умората, недооценения труд и ключовата роля на сестрите и специалистите, които често са последователи. Следната граница между живота и смъртта. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че следващата седмица ще започнат разговори с Асоциацията на специалистите по здравни грижи относно възможно увеличение на възнагражденията. Тя подчерта, че очаква конкретни и устойчиви предложения и че ще информира обществеността едва след провеждането на срещите, без да поема предварителен ангажимент за срокове. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Световната федерация по борба възстанови напълно правата на националните състезатели на Русия и Беларус да участват на международни турнири с национални символи, включително флагове, инициали и химни. До сега те се състезаваха като неутрални атлети, а при златни медали се изпълняваше химнът на федерацията. С новото решение борците от двете държави ще могат да използват обозначенията, съкращенията на Русия и Беларус, а при титула ще звучи националният им химн. Промяната важи и за всички възрастови групи, мъже, жени и юноши, и връща пълното им участие в медалните класации.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението в района между километър 229 и 273 на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради почистване на канавки, като участъците са

0: сигнализирани с пътни знаци. Посока Бургас има две допълнителни ограничения заради ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения между километър 272 и 277, както и между 282 и 287. Движението е ограничено и се пренасочва двупосочно в плотното към София. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: А това е началото на последните 60 минути на Витоша. О, не, този петък. BTS и Swim. Това ще чуем сега.

to Shivers. Това чухме по радио Витушъм, но откакто излезе през 2019-та, Еуфория стана един от най-харесваните и обсъждани сериали. Той превърна Зендая в глобална звезда и даде невероятно силен старт на кариерите на млади звезди като Сидни Суини, Джейкъб Елорди и Хънтър Шейфър. По-голямата част от основния актьорски каст се завърна за дългоочаквания трети сезон, за който феновете трябваше да почакат едни скромни 4 години. Новите епизоди бързо привлякоха внимание и продължават да са силно коментирани в онлайн и медийното пространство, макар и не винаги одобрително. Третият сезон на Еуфория е вече преполовен, до финала му остават само няколко седмици и докато трае връзката ни делят едва 3 епизода, вече имаме и малко повече яснота около последния и по-конкретно за неговото време траене. По информация на Screen Rant, финала на сериала, създаден от Сам Левинсън, ще щупи рекорд с време траенето си. Обявената от HBO Max продължителност на последния епизод е 93 минути, което ще го прави най-дългия в историята на стриминг платформата. Всъщност, потребителите и са добре познати с това, че някои от оригиналните продукции залагат на продължителни епизоди. Такива са, например, Game of Thrones и Думът на дракона. Въпреки това обаче, дори най-дългият епизод на първи от тях е 82 минути или 17 минути по-кратък в сравнение с предстоящия финален на Еуфория. Освен, че ще щупи рекорда на платформата за най-дълъг епизод, финалът на Еуфория цялостно прави впечатление с изненадващото си времетраене, тъй като дори най-ключовите му досега рядко са надхвърляли час и по-точно най-дългия досега е бил 65 минути. Рекордната продължителност на последния епизод на сериала обаче навежда зрителите на мисълта, че се задава краят му. Към момента бъдещето остава неясно, тъй като няма официална информация дали ще бъде подновен за четвърти сезон или тук приключва всичко. Един финален епизод от час и половина обаче изглежда като възможност Еуфория да завърши окончателно, а дали и това ще се окаже така, предстои да разберем, както обичам да казвам. Сега продължаваме ето така. Една песен, която чухме за първи път през 2014 година, а на мен продължава да ми се струва, че сме чули съвсем скоро. Кенжи Жирак и Андалус. С това продължаваме този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Кантралупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Специалната подкрепа на ОББ.
6: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True в Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока.

0: или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
1: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
0: Или все по-скъпа и по-скъпа.
2: Дали обаче новоприетия термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
0: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
2: Или как си трябва за магазина?
0: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки пред етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
1: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава, каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
0: Защото те като кажат на къде да мърдаш.
2: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това онва. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Милки, Давид Гита и Just The Way You Are. Това чухме по радио Витоша. Само на около 400 км от бреговете на Мозамбик се намира един от най-забележителните късове суша на планетата – остров Мадагаскар. Той не е просто екзотична дестинация, а истински природен феномен. Най-старият остров на Земята и дом на някои от най-странните и красиви същества, които няма да срещнем никъде другаде. Макар в мащабите на геоложката история да е супер малко, за нас хората Мадагаскар съществуват наистина много дълго време. Някога той е бил част от древния континент Гондвана, преди около 150 милиона години се откъсва заедно с Индия от Африка, а по-късно преди около 84-91

милиона години, Индия продължава своя път към Азия, оставяйки Мадагаскар напълно изолиран, и именно тази дълга самота превръща острова в еволюционна лаборатория. Днес около 90% от видовете там са ендемични, т.е. не съществуват никъде другаде по света, и да, те са толкова странни, впечатляващи, колкото звучи. Няма как да говорим за Мадагаскар без да споменем лемурите, освен ако не искаме да разгневим крал Джулиан. Сред най-разпознаваемите е котешкия лемур с характерната си раирана опашка, но той е само един от около 107-те вида лемури на острова. Там ще открием всичко от пухкави сифаки до най-малкия примат в света, Миши лемур на мадам Берта, който е едва 9 см дълъг, и после идва най-странният от всички. Ай-ай е същество, което сякаш е излязло от хорър филм. С големи уши, рошава козина, дълги костеливи пръсти, той използва своя издължен среден пръст, за да вади лаври от дърветата, и да, понякога за доста прозаични цели. Хищникът, който не е котка. Сред дивата природа на Мадагаскар има хищници, като най-големи от тях е фоса. На пръв поглед изглежда като смесица между пума и невестулка. Стройно тяло, дълга опашка и прибиращи се ногти, може да се катери по дърветата и ловува с лекота. Но въпреки котешкия си вид, фосата не е котка. Това е пример за конвергенция, когато различни видове развиват сходни черти, без да са близко свързани. Всъщност, това животно е по-близко до мангустите. За съжаление, тази уникална екосистема е в опасност. Над 3500 вида растения и животни в Мадагаскар са застрашени. Причините са много: унищожаване на местообитания, климатични промени, лов и незаконна търговия. На последствията могат да бъдат стряскащи. Ако изчезнат всички застрашени бозайници, природата ще има нужда от около 23 милиона години, за да възстанови изгубеното разнообразие. Но това не е проблем само за животните. Мадагаскар е една от най-бедните държави в света, а природата му е ключова за бъдещето и благосъстоянието на хората там. Ние продължаваме така. Бионсе, Break My Soul по радио Витоша.

0: Gala и 90-тарската класика Free From Desire чухме по радио Витушен на Пол Маккартни и братята Галахър са сред най-богатите фигури в британската музикална индустрия според новото издание на класацията на Sunday Times. Пол Маккартни запазва статута си на единствения музикант в Обединеното кралство състояние от над 1 милиард паунда. На по-ниски позиции влизат Ноел и Лиам Галахър, които се появяват за първи път в списъка с общото състояние от около 375 милиона паунда. Това се случва след тяхното триумфално турне Oasis Live 25, с което се завърнаха на сцената след 16 годишна пауза. Начело в общата класация за пореден път е бизнесменът Леонард Блаватник с внушителното състояние от близо 27 милиарда паунда, благодарение на бизнес империята си, която включва и музикалната компания Warner Music Group. Второто място е за Клайв Калдър, съосновател на музикалната група Zumba и бивш собственик, извинявайте, на Jive Records. Той притежава 3,25 милиарда британски лири, като неговото влияние върху поп-музиката включва подкрепа за стартирането на кариерите на Britney Spears, Backstreet Boys и NSYNC. Сред останалите в класацията са Cameron Macintosh с 1 милиард 400 милиона, Andrew Lloyd Webber с далеч по-малкото 516 милиона, Elton John с 480 милиона, както и легендите на Rolling Stones, Mick Jagger и Keith Richards с по 450 милиона паунда всеки. Ed Sheeran пък е най-богатият музикант от своето поколение с състояние от 410 милиона паунда. А ние продължаваме ето така. Teddy Swims и Mr. Know It All по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Трой Сиван и Ръж. Това на финала на Витоша On Air за тази седмица. От тук на след ни оставам в компанията на Гери с началото на Витоша Драйв. Веднага след новините с Роско точно в 17. Хубава вечер, хубав уикенд. Разделяме се ето така. Калвин Харис, Риана и This is what you came for по радио Витоша. This is what

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Комисията за защита на конкуренцията обвини 7 фирми в участие в два отделни картела, свързани с обществени поръчки за болнична храна и за машинни оборудване в добива и строителството. И в двете производства КЗК е извършила внезапни проверки в офисите на дружествата след съдебно разрешение и със съдействието на МВР. Антимонополният орган разследва манипулиране на търгове, една от най-тежките форми на картел, водеща до изтичане на значителен публичен ресурс. Първото производство е по сигнал на депутата Васил Пандов и засяга доставките на храна за лечебни заведения в София. Според КЗК, три фирми са обменяли чувствителна търговска информация чрез консултант. Второто производство обхваща обществени поръчки за машинни оборудване, където три предприятия са координирали ценови и търговски параметри. Правителството на Прогресивна България ще довърши всички започнати магистрали, скоростни пътища и

0: и пътни участъци. Това заяви регионалният министър Иван Шишков от парламентарната трибуна. Поводът беше въпрос на депутата от Демократична България Любен Иванов за сериозното забавяне на скоростния път Видин-Ботевград. Шишков посочи, че според последните данни крайният срок е юни 2029, но дори и този срок не е сигурен. На изпълнителите вече са изплатени над 500 милиона евро, но това не е цялата необходима сума. Министърът обеща, че в бюджета за 2026 ще бъдат заложени всички средства, нужни за завършването на трасето. Той подчерта, че тежкото състояние на пътищата в Северозападна България, което се е влошило след откриването на Дунав мост 2, тежкотоварният трафик е преминал по устарели пътища, разрушил ги е допълнително и е увеличил катастрофите в населените места. Възраждане обяви, че предлага две спешни мерки срещу високите цени на храните, премахване на ДДС за стоките от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26, която забранява на производителите да продават директно на потребителите продукти от животински произход. Депутатът Димо Дренчев критикува управляващите, че въпреки заявките за спешни действия, работата по мерките се отлага с поне 3 седмици. Според него премахването на ДДС би довело до по-бързо понижаване на цените, а отмяната на наредбата би скъсила веригата производител-клиент и би намалила оскъпяването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на Югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Полицейски екипи ще осигурят безопасността на движението във връзка с протестните действия на мотористи в Пловдив, съобщават от областна дирекция на МВР. Оттам е създадена организация за осигуряване на обществения ред и въвеждане на временно ограничение на движението. Според постъпило уведомление се очаква в интервала от 18 до 19 часа да се проведат мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив, близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и в близост до кръговото движение с Асеновградско шосе. За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от улица Дилянка към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанцията на Асеновградско шосе.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ами хайде, здравейте и от мен, Гери. Петък вечер, официално започваме уикенда. Добре, да не е много официално, но за това сме се събрали, да ни е готино настроението и да си мислям за хубави неща, какво по-хубаво от почивните дни, които предстоят, и хубавата музика, която също предстои да чуем в ефира на Радио Витоша в следващите 3 часа по ваш избор. 0878 50 000 е телефонът, на който и тази вечер ви очаквам, а вие може освен да се обадите, да ни пишете във Viber, на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или в профила на Радио Витоша в Инстаграм. Очаквам ви и много ми се иска да разбера какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите. Аз ви поздравявам вас с Алекс Уорън и Fever Dream. Това е началото на 17-я час.
3: Следвай музиката!

0: Малко да те чуят да всички.
1: Да, щех да успеха на Дара, щех да постигна.
0: Да, и до година тебе да те гледам.
1: И нямаше такова представяне, честно.
0: Уникално е.
1: Разби ме.
0: Много ме кефи това момиче, тази жена.
1: Аз съм си фен, това е съвсем отделно, но не само аз. Става въпрос
0: и
1: за...
0: Всички сме и фенове.
1: Да, представянето на Дара на втория полуфинал във Виена предизвика наистина истински фурор и беше широко отразен от големите международни медии. България не само се класира за големия финал, но и се очерта като един от скритите фаворити на конкурса. Между другото, букмейкерите веднага вдигнаха залозите и вече сме в топ 10 като една от страните победителки. The Guardian пише, че британското издание отличи България като едно от най-запомнящите се изпълнения на вечерта. Критиците подчертават силната сценична енергия и модерното клубно звучене, което според тях прави песента изключително конкурентно способна. Associated Press, американската информационна агенция, отбеляза успеха на Дара като един от основните акценти на полуфинала, акцентирайки върху факта, че тя успяла да взриви залата още с откриването на шоуто. Radio BBC, музикалните анализатори оттам похвалиха визуалната идентичност на българското представяне, като специално обърнаха внимание на умелото съчетаване на модерната хореография със етно елементи. Аз си пожелавам в неделя, когато съм първата ми емисия в 8, да започне с това, че Дара е победител в тази годишното издание и че до година ние ще бъдем домакини.
0: Да бъде.
1: Амин.
0: Много, много се надявам.
1: Много
0: и се радвам. Такъв...
1: Брилянтна беше.
0: Брилянтна и наистина толкова много труд и усилия е положила тя.
1: Както... Гледаш се едно, гледаш абсолютно видеоклип.
0: Това, да, наистина.
1: Без грам грешка. Или ако имало, само тя е забелязала.
0: Сигурно, обаче то какво значение има. Пък и най-много ми хареса от всички
1: абсолютно
0: песни.
1: Абсолютно, стискам и палци, с тебе сме Дара.
0: С теб сме Дара. Бих пуснала Дара след това нещо, обаче ако искате и вие да я чуете, звънкайте на 087-850-1000, тъй като поздрава ми е друг за един рожденик. Няма как да го подминем. Сияна поздравява своя баща Григор. За вас слушаме Lush Life и Зара Ларсен след малко по Витоша. Имайте хубав празник и честит рожден ден от ефира ни.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
9: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В.

0: Педро Паскал.
1: We're gonna have to do this the hard way.
0: Това е пътят. Между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
1: Hang on!
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ 20.

Последният работен ден е тук и последният ден от играта ни с нашия партньор Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Цяла седмица толкова приятно си изкарваме. Ето, че и днес имате идея за перфектен подарък. И то не е само за абитуриент, празници всякакви има, а може и без повод, нали? Знаете, тогава още по-готино. Включете се в играта и гръбнете Gift карта за преживяване на стойност 50 евро. Какво трябва да направите под днешния пост за играта? Споделете линк с преживяване курс от платформата giftcometrue.com, където в категория курсове ще откриете палитра от арт и други забавни въркшопи и курсове. А какво ново умение бихте си избрали? С кого бихте споделили преживяването? Сега е момента да спечелите поредната ни награда в играта. Подарък преживяване може да поръчате по всяко време. Избирате от над 1000 предложения в сайта giftcometrue.com, а след по-малко от час и ще разберем и кой е победителя за днес, така че действайте, очакваме ви под поста в страницата на Радио Витоша на играта с Gift Come True. Играй и спечели!

Това е аз и Хари Стайлс в ефира на Радио Витоша и първия поздрав за тази вечер от Гинка Тотева. Ето какво ни пише. Здравей, Гери! Ще се радвам да покачим адреналина пред уикенда с Дара и Бангаранга. Поздрав с всички слушатели на Радио Витоша.

0: е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Shelly Group.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Министър-председателят Румен Радев разпредели ресорите и координационните функции между четиримата вице-премиери, като уточни кои министерства и държавни агенции попадат под техния пряк надзор. Радев лично ще наблюдава работата на министрите на външните работи, отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и дейността на агенции разузнаване, национална сигурност и технически операции. Вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев ще координира политиките в секторите социална политика, здравеопазване и земеделие. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев поема координацията на

0: Министерствата на регионалното развитие, иновациите и дигиталната трансформация, транспорта, енергетиката и околната среда. Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за секторите образование, култура, туризъм, младеж и спорт. Заместник министър-председателя Атанас Пеканов поема управлението на европейските средства, като в неговия ресор влиза и Националния статистически институт. Служители на ГДБОП са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализирана операция край Перник са задържани двама души и две превозни средства, леки товарен автомобил, използвани за пренасенето на стоката. Заместник директора на дирекцията Дарин Костов съобщи, че са открити над 300 мастербокса цигари и че предстоят още арести. Каналът е функционирал по маршрут Гърция-България-Румъния, а по случай че работи сектор контрабанда. Очакват се допълнителни процесуално-следствени действия, включително установяване на други лица и адреси, свързани с схемата. Извършва се и международен обмен на информация с съседни държави. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петро Хан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Той очаква подробен доклад от директора на Национална полиция, който е бил в командировка и увери, че след получаването му ще бъдат обявени следващите действия на разследващите органи. Демерджиев подчерта, че случаят продължава да се проверява активно и се работи по всички версии. Заради силния обществен интерес, МВР за сега не разкрива конкретни детайли за новите данни, докато те не бъдат напълно анализирани. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при Малкия тунел е ограничено до 12 часа утре. Заради ремонт на настилката на мостово съоръжение преди тунела, трафикът се пренасочва по обходния път край тунела при ограничение на скоростта до 30 км в час. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Още един час споделяме заедно в ефира на Радио Витоша. После ни остава още един, така че въобще не отиваме към край. Напротив, отиваме към начало, а именно това начало на уикенда, края на работния ден, до официално е тук. И ви поздравявам с всички песни, които предстоят. А общо взето си ги избирате вие. Така че давайте на ход сте. 0878501000 е телефонът, на който може да се обадите и да пишете във Viber. А може да пишете и в профила ни в Instagram, както избра да направи Стефан Стефанов, който пожела Кеца и Габриела. Така и стартираме 18-я час.

Мисля, че сега е най-подходящия момент да си разкажем за Марс, който влиза в Телец. Ами да, планетата на действието навлиза в земния знак. Това ще се случи в понеделник. Така че имаме един уикенд време да се настроим за факта, че съвсем скоро даже няколко зодиакални знака ще привлекат финансов успех, който ще започне още следващата седмица. Ще го усетите. Защото именно тогава ще бъде.

0: бъдете подтикнати и да мислите по-нестандартното. А, това е овните. И аз съм в Кюпа. Близнаци и зодия Телец така са предизвикани. Марс, планетата на действието, навлиза в Телец в понеделник, където ще остане до 28 юни, а този транзит ще помогне на всички зодиакални знаци да имат по-здравословен подход към финансите си. Венера навлиза в Рак през следващия ден, помагайки ни да разширим перспективата си. Този транзит пък ни гарантира период на по-голямо изобилие. Всичко е някакси много свързано и сме готови за началото на сезона на Близнаците в сряда на 20 май. Но до тогава има още време и още хубава музика, която да си слушаме тук с вас. Алън Уолкър и Ева Макс предстоят след малко по Витоша.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
9: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
10: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
11: Нарежете го както искате.
10: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
12: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим детайлно разликата между справедлива цена, икономически необоснована и прекомерно висока. Или просто ще застанем пред етикетчетата в магазините и ще се опитаме на ум да сметнем колко е струвало на производителя, колко на доставчика и колко на търговеца.
2: И с какво ще си напълним кошничката, когато отиваме при баба? Напоследък забелязвам, че тая кошничка става все по-малка и по-малка.
1: Или все по-скъпа и по-скъпа.
3: Дали обаче новоприетият термин справедлива цена ще бъде наистина честен? Дали ще може по етикетите да виждаме, че цената, която плащаме в момента, е справедлива или неоправдано висока и да си кажем, ми няма да го ям?
1: И всъщност ще виждаме ли по етикетите дали е справедлива, икономически необоснована или какво беше третото?
3: Или как си трябва за магазина?
1: Точно така. Или ще са недоизработени мерки, заради които стоейки

0: етикета ще трябва да подадем сигнал как ни се струва.
1: Питаме ви, какво според вас е справедлива цена? Такава каквато помни от детството си, каквато мога да си позволя, или най-честна е цената, която устройва търговците?
0: Що те кът кажат на къде да мърдаш?
2: Ми тук разходи, сега знаете, данъци, това и онова. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в ефир в понеделник точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Стана време да поставим финала на нашата игра с партньор Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Изключително приятно ни беше на целия екип на Радио Витоша цяла седмица. Така успяхме да зарадваме доста хора. Всеки ден грабвахте по една гифт карта за преживяване на стойност 50 евро. Време е да разберем и кой е последният печеливш. Днес под поста за играта споделяхте линкове с преживяване курс от платформата Gift Gift.com, където в категория курсове откривате палитра от арт и други забавни уъркшопове и курсове. Ето го и победителя в днешния ден. Той се казва Михаил Стоянов и си е избрал еднодневен курс фотография. Със сигурност много готино преживяване. Едно от хилядите предложения на добър час на всички победители в преживяванията, в които ще се впуснат. Благодарим на всички участващи. Поздрави на Gift Come True и много преживявания продължават да ви очакват в сайта giftcometrue.com. Най-интересни предложения по всяко време. За всички приключенци, поздрави с Кейти Пери и Snoop Dogg и да, ето го финала на играта на Радио Витоша и Gift Come True.

Дай for me, Зейн, малко да покачим настроението и да се срещнем с една музикална легенда и една поп-икона. Те пък се срещат в резултата Hold Me Closer. Елтън Джон, Бритни Спиърс, една колаборация, която върна Бритни в музиката и разтопи феновете по целия свят. Сега, че после Бритни продължи с нейното си разтопяване, няма какво да коментираме. Слушаме по Витуша.

Края на седмицата работната може да е дошъл, но не и края на нашата приключенска игра, в която вие може да усетите силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу и Радио Витоша, разбира се. Този май ви каним да усетите силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу на 22 май. Целта не е отмъщение, целта е предотвратяване на нова война. Действието на филма ни отвежда малко след рухването на Злата империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност. Докато зареждащата се нова република се опитва да защити всичко, за което се бореше съпротивата, разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност. В опит да им противодейства, републиката се обръща за помощ към легендарния мандалорец Дин Джарин. Кой го играе? Това ви питаме общо взето. Това е въпросът, който ви очаква в сайта radiovitosha.com. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Отговорът е само един и ние очакваме правилния такъв. Вие пък очаквайте Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май, само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.

0: веднага след Оливия Родриго продължаваме с следващия поздрав ефира на Радио Витоша. Здравейте, след вчерашното меланхолично настроение е подобаващо да завършим работната седмица с нещо енергично, ни пише Радослав Гагов. Нека да е Риана и Диструбия. Съгласна съм, веднага след рекламите продължаваме с поздравът за теб, Радослав. Имай хубав уикенд.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
5: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за

0: 99 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е

0: Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: С подкрепата на
5: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: В момента има огромно задръстване, което се образувало на автомагистрала Тракия, това в посока Пловдив. Не е ясно каква е причината, поне към момента на мен не ми е ясно, но със сигурност тапата е в района на 35 км на магистралата. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: За начало на 19-я час Гошо Георгиев поздравява галчето. I'll be your angel. Слушаме за вас. А какво искате да чуете всички останали, може да споделите в следващите 59 минути на 0878-50000. Обадете се или пишете във Viber. Очаквам ви. Витоша.

0: New Religion, Bibi Рекса и Faithless. Не знам дали новото гадже на Мел Гибсън ще хареса тази песничка. Да, Мел Гибсън пак с младо гадже. За това говорят днес всички. 44-годишна италианска моделка. Двамата са били забелязани в Рим и са демонстрирали привързаност. Така че ако сте в Рим, оглеждайте се за Мел Гибсън и тък му ще кажете дали си има ново гадже или не. Антуанела Салвучи, така се казва дамата. Изключително красива, както може сами да се досетите. Демонстрирали са привързаност и от папарашки снимки се вижда как така се прегръщат, можем да кажем. Новината за новата връзка на Мел Гибсън идва едва 5 месеца след раздялата му с дългогодишната му приятелка Розалинда Рос. 70, то си е младо момче на 70 години, актьор и 35-годишната сценаристка. Припомням, че бяха заедно 9 години, но през декември обявиха, че се разделят. Ами дано да е срещнал отново любовта. Ние с вас ще срещнем Imagine Dragons и Бон след малко в ефира на Радио Витоша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочета.

0: 4 стовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Wake me up и Avicii в ефира на Радио Витоша 20 минути след началото на 19-я час. Време да се събудим, стига сме спали, време за купон, петък вечера, не забравяйте. 15 май, точно по средата сме на един от най-хубавите месеци в годината и продължаваме с хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Джастин Тимбърлейк е тук, слушаме Rock Your Body.

слушахме в ефира на Радио Витоша. За саксофон ще си говорим съвсем скоро. Ще ви разкажа за малко къде и как. Сега мога да ви кажа само, че зале слънце е в 20 часа и 41 минути тази вечер, а в 12 часа почваме да очакваме един жълт код за дъжд. Така че насладете се на хубавото време и 20 градуса, които ни очакват навън, заедно с Sofia and the Gents и Paradise.

Камила Кабейо ни води към така финала на срещата ни, но имаме още време. Аз само напомням, че и този уикенд ще стартира с най-излъчваните хитове по радио Витоша, преминавайки през актуалната 20-тица. С Боби ще направите едно бързо пътешествие назад във времето. В чест на легендарните No Doubt, групата се събра в оригиналния състав за първото си продължително участие от почти 14 години насам. Всичко това ще чуете малко след 20-тия час. Сега слушаме Coldplay по Витоша.

0: Ами, заслушах се, признавам си, много я харесвам Оливия Дин, много романтично ми действа и за този дъжд, който предстои да вали уикенда, много добре ще ми се отрази. Също добре ще се отрази и срещата ни в предаването Витоша Арт, както всяка събота и неделя, така и тази ще се видим, чуем по-точно с вас в ефира на радио Витоша между 10 и 13 часа, като в събота ще си говорим за музеите след залез. Искам да ви разкажа историята на музеите и Европейската нощ на музеите. Тя ще се състои събитие около нея в България между 16 и 23 май, но реших утрешния ден да посветим на музеите. Ще си разкажем и доста интересни неща около тях, а в неделя споменах саксофон малко по-рано. Да, неделя темата е джаз, дим и саксофон. Историята на инструмента, който превърна дъха в емоция от Адолф Сакс до големите джаз сцени. За саксофона като звук, настроение и културен символ ще си говорим в неделя между 10 и 13 и тепърва ще ви пожелавам изкуството да бъде с вас, а сега ви оставям в компанията на Боби. Всъщност преди Боби, Нели Фуртадо и Глас Анимал са се подредили, а точно в 20 ще започнем да разбираме и кои са най-слушаните парчета в ефира на Радио Витоша. Имайте хубава вечер. Чао!
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
0: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.
5: Обратно към музиката.
6: Витоша, следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

От многобройните музикални заглавия в плейлиста на Радио Витоша, само 20 са на фокус, щом дойде краят на работната седмица. Да, отново е петък и е време да се отдадем пълноценно на идващия уикенд. Правим го и този път с най-излъчваните хитове през изминалите 7 дни. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в новото издание на Витоша Топ 20. Динамиката в класацията извади от строя миналия петък, като и Йон с Turn the Lights Off. Те прекараха тук 16 седмици, 10 отгоре за Дамяно, Дави, Тайла и Найл Роджерс, които си тръгнаха от чарта с Talk to Me. В предишното издание, чао на Витоша Топ 20, след 38 седмици тук ни казаха и виртуалните пеещи супергероини Хендрикс с хита им Golden. А през тази седмица пък ги последваха Ray, Swear is my husband, останала тук 25 поредни издания, 11 за Destiny, хитът на Алесо и Саша. Папи Ханс излезе от чарта след 8 издания с неговия хит Безсърдечен, а само 3 седмици тук изкара новия сингъл на Сабрина Карпентер House Tour. Тя няма да е дълго извън класацията, но няма и да присъства тук солово. Предстои да стигнем и до тази изненада скоро. Сега към тандема, падаща сериозно за втора поредна седмица, Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Даса се срутиха на 18-та позиция. Преди да ги чуем с Life is Simple, Move Your Body, тук ще дефилира водещият сингъл от саундтрака към актуалното в момента продължение на Дяволът носи Прада. Филмовият хит е умело облегнат в подходящата за подиума музика, а по него след малко ще се разходят две истински модни и музикални икони. Лейди Гага и Долчи ще стартират участието си в класацията с Runway от номер 19.

веднага след друго ново попълнение в 20-тицата. Само платформата TikTok има непреодолимата мощ да върне в световните чартове хит на 24 години. Това се случи и с еднократното хит чудо на италианския хаус проект Milky. Just the way you are зарадва света за пръв път през лятото на 2002, а ремиксът на австралийския DJ Mo Grab потее носталгичната вълна към музиката от началото на това хилядолетие. Оптимистично лек и приятен звук и безгрижният текст се завърнаха като същински бумеранг обратно в британската стотица за сингли, както и в Billboard класацията Hot Dance Electronic Songs. Денс гуруто Давид Гета също не устоя на тренда и се включи сето този свой ремейк на класиката Just the Way You Are.

В последните дни на април имах възможността да ви представя нидерландското продуцентско и диджей дуо Another, което съвместно с носталгично ориентираният 54 Ultra създаде Talk to You. И тази композиция дължи сензационния си успех на TikTok, а в миналото издание на Витоша Топ 20 се включи като ново попълнение. Седмица по-късно тандемата се изкачи до номер 17. Също като тях и Bruno Mars добави две позиции и актив, което го класира днес с I Just Might на 14-то място. Преди да стигнем до там, ще имаме удоволствието да посрещнем все още здраво държащата на главата си короната кралица на поп-музиката. Всеки път, когато Мадона планира да издаде нов албум, светът на остри лъжи и трепне в очакване. Суперзвездата е една от най-комерциално успешните изпълнителки на всички времена и въпреки, че не постигна кой знае какъв успех с последните си няколко колекции, нетърпението винаги е голямо, когато става въпрос за това какво е създала, докато започва нова ера. За Confessions 2, който ще излезе по-късно това лято, Мадона се надява да възвърне част от магията, която направи Confessions on a Dance Floor, толкова успешен албум преди две десетилетия. Кралицата изглежда избрала своята наследница и короната ще бъде предадена скоро на актуалната поп-икона Сабрина Карпентър. Блондински дует издаде Bring Your Love в последния ден на април и вече нахлу в челната десетка на Billboard Dance Digital Song Sales. Песента тепърва набира скорост и може да се окаже както поредното попадение в класациите за младата госпожица Карпентър, така и да се превърне в един от най-големите хитове на Мадона в скорошната и кариерна история. Русокосият тандем ще дебютира в нашата 20-ица на високата 15-та позиция, откъдето място надолу. С неохота се придвижи Тейлор Суифт. Номер 16.

След като до тук вече преминахме през сериозна поредица от нови попълнения, стигнахме и до четвъртото в това издание. Мултиплатинаният британски продуцент и диджей Jonas Blue спечелил своята популярност с поредица хитове и участия на фестивалните и клубни сцени по целия свят. Подаде ръка на Маливе, една от изгряващите звезди на електронния денс в Бразилия. Крайният резултат е увлекателният хаус трак Edge of Desire, който маркира своето влизане във Витоша топ 20 току-що на номер 13. Приблизително от същото място към чарта миналия петък се присъедини и екзотичното творение Let Me Be на проекта The Second Voice. Това отново е композиция, набрала бърза популярност сред TikTok потребителите, което и дава шанс да се възползва от успеха си през идващия летен сезон. The Second Voice набраха преднина от две позиции през изминалите 7 дни, изкачвайки се с Let Me Be на

Още едно ново попълнение в чарта от миналия петък. Измина два месец от излизането на Drop Dead, но без елемент на изненада и този сингъл на Оливия Родриго пожа на успех в доста световни класации. Това е четвъртият и номер едно хит в Billboard Hot 100. Факт, който превърна Родриго в първия изпълнител в историята на американския чарт, дебютирал на върха с водещите сингли от първите си три студийни албума. Новият, наречен UC Pretty Sad.

Bad for a Girl So in Love предстои да се появи на 12 юни, а песента Drop Dead се погрижи още от сега да подсигури успеха на албума. Оливия Родриго оглави тази половина на Витоша Топ 20 и това изобщо няма да е най-високото и постижение тук, сигурен съм. А освен нейния хит Drop Dead, в класацията чухме до тук и New Entry от Милки и Давид Гета на номер 20 с ремейк на Just the Way You Are. Runway, чисто нов хит от саундтрака на Дяволът носи Прада 2, номер 19 за Lady Gaga и Doechii. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас с Life is Simple, Move Your Body на 18-то място, 17-то за Talk to You на Nader и 54 Ultra. Taylor Swift, тя е 16-та, Sopalite, New Entry и на номер 15 от Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love, I Just Might на Bruno Mars, номер 14 за него, 13-та позиция за влизащите също като New Entry, Jonas Blue и Malive в Edge of Desire. The Second Voice, номер 12 за тях с Let Me Be и преди малко 11-то място за Drop That на Оливия Родриго. За следващите 10, просто останете с мен, Боби и Витоша Топ 20. Сега обаче ще се върнем немалко години назад за добро, не само за да си припомним вечен шедьовър, неподвластен на десетилетията, а и за да почетем силата на легендарна група, която се умя да се съхрани, въпреки тежките вътрешни конфликти. Don't Speak остана емблематичният и най-мощен хит на No Doubt, може би защото е буквално истинска драматична история и то идваща отвътре, от самата група. Краят на любовта между вокалистката и басиста е преломният момент за калифорнийската четворка, който вместо да разруши групата, превърна No Doubt в световни звезди, именно с тази тъжна рок-балада.

Gwen Stefani, китариста Том Дюмон, басиста Тони Кано и барабанистът Adrian Young. Голямата калифорнийска четворка, която изписа с златни букви името No Doubt в музикалната история. Основаната през 1986 година група трябваше да изчака десетилетие, за да получи световно признание. То дойде с третия им албум Tragic Kingdom, пуснат в края на 1995. В резултат на предимно положителните отзиви от музикалните критици, Tragic Kingdom стана най-успешният албум на групата в комерциален план, достигайки номер едно в Billboard 200, както и оглавявайки класациите в Канада и Нова Зеландия. На 39-то издание на наградите Грами, No Doubt получи номинации за най-добър нов изпълнител и най-добър рок-албум. Продаден е в над 16 милиона копия по целия свят и е сертифициран като диамантен в САЩ и Канада, платинен в Обединеното кралство и четвърт платинен в Австралия. Tragic Kingdom помогна за възраждането на ска музиката през 90-те, увеличавайки видимостта и комерциалния успех на други банди в този стил. Албумът получи и признание от музикалната библия с писание Rolling Stone, което класира през 2003-та Tragic Kingdom на 441-во място в списъка си с 500-те най-велики албума на всички времена. Говорейки за него, истинското бижу вътре е категорично е алтернатив рок баладата, която ви пуснах преди малко. След излизането си като сингъл през ноември 1996, Don't Speak получи обширно радиоизлъчване и в крайна сметка се оказа най-често излъчваната песен по американските радиостанции във въпросната година. Хитът достигна до лидерската позиция в класацията Hot 100 Airplay на Billboard, запазвайки я 16 непоследователни седмици, рекорд за онова време. Въпреки своята ефирна популярност, Don't Speak не бе допусната да влезе в класацията Billboard Hot 100, тъй като не е била издадена като комерциален сингъл в САЩ. Това е и най-успешният международен сингъл в историята на No Doubt. Don't Speak получи номинации за песен на годината и най-добро поп изпълнение от дует или група с вокали на 40-те награди и Грами. Написана от вокалистката на групата Гуен Стефани и нейният брат Ерик, замисълът първоначално бил да е позитивна любовна песен, но Гуен изцяло променила текста и тоналността след раздялата си с басиста на групата Тони Канал. Този силен емоционален трус бил на път да разруши No Doubt именно в момента на най-големия им успех. Напрежението в групата било толкова силно, че ден преди датата за заснемане на видеоклипа към Don't Speak, разпадът изглеждал необратим. Горещата молба на режисьорката Софи Мюлер към четиримата сърдитковци все пак свършила работа и групата напукна тегавото си настроение се явила на снимачената площадка на следващия ден. Клипът в крайна сметка се оказа отлично попадение, печелейки наградата за най-добро групово видео и своята номинация за видео на годината на MTV Video Music Awards през 1997. Албумът Tragic Kingdom за радост на феновете на No Doubt не се оказа финалът на групата, а крайъгълния камък в кариерата на знаменитата четворка. Гуен Стефани, Тони Канал, Том Дюмон и Adrian Young поставиха началото на своята концертна резиденция в изумителната зала Sphere в Лас Вегас.

Мащабен спектакъл, който събра на едно място историята на групата, визуалните възможности на една от най-впечатляващите сцени в света и енергията на песните, белязали няколко поколения фенове. Това е първата по-дълга поредица от концерти заедно от близо 14 години, факт, който превърна вечерта в силно емоционален момент, както за No Doubt, така и за публиката. Шоуто бе изградено като пътуване през различните етапи от кариерата им. От суровата пънк енергия на ранните години до големите поп и алтернативни хитове, които превърнаха групата в едно от най-разпознаваемите имена от 90-те и началото на това хилядолетие. Сюрреалистичните технологични възможности на залата Sphere позволи на No Doubt да разгърнат каталога си в напълно нов визуален мащаб. По време на Tragic Kingdom сферичният комплекс бе превърнат в магически увеселителен парк, препращащ към едноимения албум от 1995, а докато групата изпълняваше Don't Speak, сцената се потопи в образи на портокалови дървета, символична връзка с Orange County, откъдето тръгва историята на групата и, разбира се, ярка препратка към стартовата и финалната сцена от емблематичния видеоклип към една от най-личните песни в репертуара на No Doubt. Именно този баланс между мащабна продукция и човешка близост придаде на концерта усещане за спектакъл, който не разчита само на носталгията, а я превежда през съвременен сценичен език. Резиденцията на No Doubt в Sphere идва в годината, в която Tragic Kingdom отбелязва 30 години от издаването си. Албумът, който промени мащаба на групата и остави траен отпечатък върху алтернативната и поп-културата. В Лас Вегас тази история получи нова форма. Едновременно концерт, визуален архив и жива среща между No Doubt и публиката, която продължава да намира себе си в тези песни дори 3 десетилетия по-късно. В също толкова бляскавата реалност на Витоша Топ 20 сега ни връщат запазилите присъствието си в челната десетка Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight на девета позиция и това на Офенбах Miles Away.

Зейн заложи на най-сигурното в една класация да остане на същото място за поредна седмица. Die For Me запази своето 8-мо място. Отправяйки се едно нагоре, стигаме до най-доброто постижение на Pink Panthers и Zara Larsson за 9-седмичния им престой в 20-тицата до тук. Хитът им Stateside за първи път се позиционира сред първите 10.

През тази седмица лагерите на изкачващите се и падащи в класирането песни са с изравнени сили. В последния се числят Fever Dream на Алекс Уорен и Swim на BTS, които отстъпиха синхронно с позиция надолу. Това класира току-що американската звезда на номер 6, а южнокорейската седморка слезе на

От участниците в челната тройка в миналоседмичния чарт, само Биби Рекса и Фейтлес не успяха да запазят присъствието си там, слизайки из хита им New Religion на четвърта позиция. Как изглежда и звучи топ 3 в средата на месец май, ще разберете съвсем скоро. Моментът на истината ще се забави заради световно призната шотландски диджей, музикален продуцент, певец и автор на песни, известен с това, че превръща електронната танцова музика в мейнстрим радиохитове и енергични фестивални химни. Калвин Харис не пропусна да маркира територия и този път, пускайки на време своята силна заявка за хит на лято 2026. Витуша, Витуша. Топ 20.

Шотландия и Ирландия вероятно са сред най-странните места, от които да очакваме горещ сезонен хит, но всичко е относително, особено когато става дума за денс легенда от калибъра на Калвин Харис. Ирландската му колежка в диджей вселената Джази, която, както чухме сами преди малко, е и талантлива певица, е естествения избор за осъществяването на композицията. Вокалите й се носят плавно и ефирно, пасвайки чудесно в продукцията. Калвин Харис загатна за песента в социалните мрежи, пускайки публикация още през април, гласяща кратко и ясно: това лято предстои да бъде историческо. Той оправдава това обещание с сияйни акорди и лек бит в Satisfy, доставяйки истински танцов химн, подготвен за залезите на най-големите фестивални сцени в света. Топлият Piano House сингъл бе издаден миналия петък и пристигна точно на време за идващия сезон. Едно натоварено с множество клубни и фестивални участия лято и за двамата артисти. Не мисля, че можете да останете безучастни към творението на Калвин Харис и Джази. Satisfy очаква вашите лилави сърчица в сайта ни radiovitosha.com. Както винаги, актуалната 20-тица на Радио Витоша също разчита на подкрепа там. И благодарение на нея, последният сингъл на Теди Суимс бързо намери място в челната тройка. Mr. Know It All предстои на номер 2 след малко, а сега сме с хита, отстъпил лидерската си позиция от предишното издание на чарта. Дракюла на Тейм Импала и Дженни. We'll be right back.

Оливия Дийн скоро ще приключи своя пети месец в пределите на седмичната класация, но след дълга разходка и с всички близки до върха позиции, едва в това издание носителката на награди Брит и Грами успя да забие флагчето си на номер едно и тук. Man I Need ще е лидер на Витоша Топ 20-та поне до следващия петък, когато отново заедно с мен, Боби, можете да проследите актуалното развитие в хитовата надпревара сред най-излъчваните песни в ефира ни. Приятен и спокоен уикенд! Останете с Радио Витоша! Следвай музиката! Радио Витоша!

jamming.

поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.